Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.

0: sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Moving to the sun.

0: vsestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.

0: futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125. Antenin zajtrk.
1: Pokrovitelj. Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.

0: vsestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Članice Evropske unije se bodo ta teden pogajale o proračunu za obdobje 2028-2034. Prvotni predlog 1826 milijard evrov je Irska, ki predseduje uniji, zmanjšala na 159 milijard. Vendar države, ki v proračunu plačujejo več, kot iz njega prejmejo, zahtevajo več 100 milijardne reze. Med njimi so Nemčija, Avstrija in Švedska. Spori so tudi o tem, kako bo rezan, saj večina članic želi ohraniti vsaj celoto znesek za kmetijstvo. A časa ni veliko, saj bi dogovor o proračunu morali doseči do konca leta. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije. Moški naj bi zapustil dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno igro in stopil v ogrado s tigrom.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Vreme. Ja, kakor ste že lahko opazili, zunaj dežuje in deževalo bo nekje do 11. Potem pa bo ostalo suho do konca današnjega dne. Mogoče se tudi vmes kaj celo malenkost razjasni. Jutar tudi delno jasno, v sredo enako in potem v četrtek, v petek pa oblačno vreme. Kar se tiče pa temperatur, 12 v Ljubljani, 11 v Škofji Loki in Kranju, 10 je v Kamniku, 9 pa v Lestah in na Jesenicah. Veš, kje pa sneži?
5: Bovc.
4: Ne. Na Kredrci.
5: Promet. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in še ena stvar, zdaj le direkt z terena, skoraj bi zamudil na šiht. Tele v Šiški, čez Tirence, pre Merkator Šiška je, se ne da čez zapornice oziroma čez tračnice iti, tako da je treba iti naokoli. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105. Dobro jutro.
6: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
10: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro.
5: Ti, Dolenka, naša zlata, da ti si iz Dolenske, ne?
4: Ja.
5: Mate vinograd?
4: Mamo.
5: Pa mate kle dobro zaklenjeno?
4: Ja, jaz bi rekla, da ja. Zakaj?
5: Misliš, kako je, ne? Birko je rekel, da gre na Dolensko v toplice. Sam prnemo, ne vemo, ne, tele toplice, kako pa kaj. Nikol se ne ve, aj misli plavati v bazen, ali pa plavati v sodvina, ne? Merkite.
4: Se res, v petek je imel neke ideje. No, po dveh slišmo, kaj povedal.

0: Jo, to mi dela ekipa, 7 minut, čez 6 je, ne 7.
1: Ja, čez 6.
0: Dobro jutro od naju, Matic Hercek in Kaja Kovačica s tabo na anteni. In v petek ne je bil pa kot vsak drug dan tudi gospod Birko z nama.
1: Ja, ampak Birko ne bi bil Birko, če ne bi spet šel na dopust.
0: Stari, in... to je neverjetno.
1: Kam grejo starejši na dopust ponovat?

0: Toplice, ja. Mene sam res skrbi, ko si rekel, da gre na Dolenc, da on ni res mislil, kaj zaviče po kakšnih kleteh, pa se v vinu morda okopil.
1: Jaz mislim, da on Toplic ne bo videl. Ne. Jaz mislim, da je to njegov dopust sam zato, da se ga nabijal od jutra do večera, ja, pa da mu je benečno rekel.
0: Čas ratuje vino, tako da to si moramo priznati.
1: No, tole je povedal pek.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Tale teden je bil kar intenziven. Uf, ne, noro, ne, ja. Fuzbal smo zmagali. Roglič je malo pošolo vse te mladce, ja. Ne, in postal evropski prvak. Začeli smo že predčasno glasovati za referendum, pa začel se oktober. No. Tle bi zdaj samo pozoril, tale vikend je malo specifičen, ne. Danes jutri žurka, koncerti, obletence, v nedelo pa volt, referendumirati.
0: Ja.
4: Ne. Ja. Če ste že šli na predčasne, pejte v vsak slučaj še enkrat, boš dvakrat, ka nobenkrat.
0: No.
4: Predvsem bi vas pa pozoril na soboto, tudi nedelo, ka imamo volil, mok, ki pa ni volilni mok, ne? Ampak je referendumski mok.
0: To ne smemo mešati.
4: Ne, sam toliko pozarjam, da ne bi kdo zamešal, da ne bi bilo kakšen sranje. Ne? Ja. Predvsem pa bi danes le najavil, da po vseh teh napornih dneh potrebujem počitek in grem v Toplice.
1: Kva?
4: Ja,
1: kva?
4: V Toplice greste. Tako da me od ponedeljka ni.
0: Sem vedla.
4: Ja, sicer obljubim, da sem čist na kratko javil sam toliko, da veste, da sem živ, pa da bo jutro, da bo jutro boljše, ka brez mene. Slabo.
0: Veste, kaj mene skrbi?
4: Kaj?
0: Da so te Toplice neka kletka. Zdaj se mošti, pa vin, pa to spreminja.
4: Zdaj to, te tvoje stvari. Grem pa na Dolenjsk. Zdaj, koliko sajta bom v Toplicah, pa ne bi vedel, ka ta rehabilitacija bo... Rehab bo težek in nikoli ne veš, koliko cajt traja. Ne.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluž ga malče z 8.

0: Kola na anteni, dobro jutro, dober dan. 6 in pa 13 minut, ki v nadaljevanju pa tole. Turn the lights off, zelo kmalo, tako da ostanu na eni družbi še naprej.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: jutro, je 20 minut, če 6 je ura. Matic, že dolg nismo in toliko se je zgodil, da moramo mal potračati. Končno imam sodelavce, ki ga trači, toliko zanimajo ka mene.
1: Isto me zanimajo, isto. No, aj, tega ne govorimo na glas, kar se mi dva trača, pa pogovarjamo.
0: Prosim, dejva pogledati, kaj se dogaja s slavnimi. In sicer najprej moramo seveda omeniti in čestitati. Nina Pušlar je postala mami.
1: Čestitke. Ej, slišim, da ima fantka, ne? Pa naša Radika Anja Ramšak je rodila punčko Leni, tako da čestitke še eni mamici.
0: Čestitke še eni mamici. No, medtem, ko smo mogoče pozabili, pa manekenka Gigi Hadid in igralec in pevec Bradley Cooper sprožata govorice o poroki. Ker sta bila zdaj v Parizu, opažena z ujemajočima se zlatima prstanoma na prstancih.
1: A isti prstan imata.
0: Ja, ujemajoč. Zaenkrat govoric nista potrdila, ampak... Wow, pač kaj je to? Kaj se dogaja? Jesen je očitno res v znamenju fulene ljubezni.
1: Oh, bruham cukr, sladkorna na vse zgodi.
0: Ej, oh my god,
1: no. Dejmo pogledati, če kdo je kaj se rešel, ne? Tudi to je kar moderna zadeva. Punce boste zelo vesele, če boste kupile prvo karto vrsti za njihov koncert. Dan, tudi če je noč, je samski.
0: Ja.
1: In ker vemo, da rad nastopa zgoraj brez.
0: E pa dobro zgleda, zelo.
1: Ja, ful, pismo res ko me čaka, da ga
0: že... Škoče je razbacan.
1: Isto, kaj jaz.
0: Dvomam.
1: Ej, v glavnem, mečkem flirtanja prva vrsta, to zdaj ne uide, ne?
0: Po mojem, da res ne, tako da
1: lahko
0: nice.
1: Lahko boste njegov švic se dotaknile.
0: Ja, ne dvomim. Moram pa se še omeniti, da se na odre z novim albumom vrača tudi on. Yeah.

0: Pismo. To tako ima tako dober izpade, samo ni sključno, če ga on poje. Drugač, to ne gre čez.
1: Ne, tebe si ne predstavljam. Če bi ti to pa je bilo sam na robe.
2: Dec ne more.
0: Ej, a zdaj pa prehaja enak in Martina Lulča krata, ker Oran Klul, ne Lulc, ne, Jennifer Lopez, ker dvigne tega Lulčka in dec tudi prnej verjamem, da lahko.

0: Benson Boone prihaja na anteno z Mystical Magical, ti pa ostano na eni družbi. Najprej preverimo, dokdaj bo danes deževalo.
1: No, dajmo. Vreme.
0: Ja, takole kaže, nekje do 10-11 naj bi padalo, potem pa se bo umirilo in bo imel do konca dneva suho. Mogoče v mesecu celo... Do 11 bom te imela rada, pa pa, ko bo se posušil, daž bom pa uživala v soncu, evo, in si ostali tudi. Jutro delno jasno. Sonček je... In ti si skuštana. No, jutri in četrtek boste tudi, pa pa petek oblačno. To je to, dost.
2: To je to? Imaš to več?
0: Ne, več več nijem.
2: A, ok. Promet. Inač, gremo pogledati, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah, na nič 80-120 sporočil, da semafori ne delajo. V Ljubljani na Trzinski obvoznici v križišču z Dunajsko cesto upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutrni zastoj, Dolenjska avtocesta od Grosupla, Štajerska od Krtine in Primorska od Vrhnke, vse proti Ljubljani. Srečno!
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ej, ga norca, varin si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke stumater.
4: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, lep dan.
2: Lep dan, ja. In ne veš kaj, če v petek pojava, da je petek, je bi lahko tudi on zapela, da je ponedeljek.
0: O, ne. Ne, ker pa lahko vsak dan delamo in pa mi bojo všesa odpadlo zaradi tebe.
2: Jaz si imela lep vikend.
0: Ja, krasen vikend sem imela.
2: Kaj si počela?
0: Šla sem podprejet brata, ki je šel teč na backyard. To pomeni, da vsako uro začneš na krog.
2: Kako
0: bi šlo? 11 krogov je preteko, se pravi... ful več, kot cel maraton.
2: To je najstur pol teko, ali?
0: Ja. Ja. Prizadeto, v glavnem. Pa sem šla pa domov in sem šla v gost in sem nabrala ful enih morel, pa kostanje in pa smo imeli včeri gobe in kostan in mošt in je bilo top.
2: Dobro, pa dobro zgledaš, glede na to, da ste mošt pil.
0: Da.
2: Da.
0: Še sem dolenka, valjda sem navajena.
2: No, ker smo že pri teh stvarih birko šel pa v toplice, ne? Zdaj, ja. Je šel anteni neumni spraševalec z njim.
0: Upam, da ne.
2: Ni šup, okay. Ker to bilo zanimiva kombinacija. Pride po dveh z neumnimi vprašanji in še bolj neumnimi odgovori.

0: jutro.
1: Jutro.
0: 16:37 je do Božiča na slot, sam še 74 dni.
1: Ko mi čakam?
0: No, in zato je tudi anteni neumni spraševalec bolj prazničen. Zanimalo ga je, kaj je to nimfomanka.
1: O moj bog, kaj s tabo narobe, Matic, in kaj ima to veze z Božičem?
0: Nič, ampak se veš, bolj kaj je neumno, bolj anteni neumni spraševalec uživa.
1: Pa tako si me že razveselil s tem All I Want For Christmas.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Nimfomanka.
3: Pa ženska. Nimfa.
4: A pa bi rada, da je tvoja bodoča žena nimfomanka?
3: Moja, da ne.
0: Kaj je nimfomanka?
5: Ja, nima pojma. Povej.
0: Ne, ti mi povej, kaj je nimfomanka? A kaj je to povezavi z drogam?
5: Zna bit. To so sigurno oni, one nimfe.
0: Gune nimfe tam nad zgor. Ne.
5: Nimfetamini, ali kva so že.
0: Aha, to so droge. Ok, se pravi, nimfomanka vsak petek pod tromostojem dela kaj?
5: Poja, poka se, ne?
0: Drogira se. Ok. A bi bilo tep kul, če je bila tvoja žena nimfomanka?
5: Ne tok.
0: Ne? Kaj pa, če bi bil ti nimfoman?
5: To sem pa mogoče itak že.
0: Nimfomanka.
6: Narkomanka.
0: Ok, narkomanka, ja? A ste vidve nimfomanki?
6: Ne vem. To je še nekaj drugega. Vihar.
0: Ok, ampak kaj drugega?
6: Pol pomoči.
0: Pomoči. Dajmo reči, da sem 90% prepričan, a pa kar skor 100% glede na to, s kje ste, da ste že delali to, kar nimfomanka najrajš počne.
1: What the fuck?
6: To je zikr čist kontra narkomanki.
0: Ja, je kontra, se strinjam. Kaj tle na Koroškem radi počnete? Po čem ste znane Korošice?
6: A baba krada da.
0: Baba krada da.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Antenin in dober hit.

0: Mister Novi Toltolen, Tena, dobro jutro. 17 minut do sedmih, mi dva sva tukaj in čas je za tole.
1: Hi, Antena. End of beginning.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Moja gre povsod z mano.
6: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
5: Čakaj, govoriva o torbicah?
6: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. S rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.

0: melodija za jutranjo telovadbo. Daj, daj in razvijemo bokce.
1: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Volivci so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in omejitev volilne pravice tujcev. Po neuradnih izidih je prvi predlog dobil 60,67% podpore, drugi 55,37%. Pri socialni pomoči gre za delovno sposobne prejemnike brez objektivnih ovir za delo, pri volilni pravici pa za državljane držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah. O nadaljnih ukrepih premije Janez Janša.
4: Volje ljudi spoštovala, tam, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
3: Oba referenduma sta bila posvetovalna, zato njuna izida nista pravno zavezujoča. Teja Košir pa zapušča demokrate in se v parlament vrača kot nepovezana poslanka. Po odstopu z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje bo mandat nadaljevala zunaj poslanske skupine. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, dobre predloge pa podpirala po svoji vesti.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Kaj zvoli?
5: Dež naj pada do 11, pa ne neha, tako piše. Pa bo delno jasno.
6: Ker mam jaz dost tega smrada, dež naj pada.
5: Ja, po navadi ne pomaga dež proti smradu, ampak lej, vsak po svoje. Ne, bo, tudi jutro bo lepše vreme in potem v sredo in četrtek delno jasno, nekje jutro še 14, potem v četrtek že 18 stopin, v petek bo pa oblačno.
2: Promet.
6: Tam pismo, kva se dogaja se na naših cestah? Ej, sporočate, da so posledice prometne nesreče že umaknili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Pri priključku Vodice ostaja pa zastoj do priključka Brng, previdno, da ne prije do naleta. Zaprt je prehitevalni pas dolenjske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, nekje na sredini Višnjegorskega klanca, tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena nesreča pa ovira promet v notranjih Goricah pri prehodu čez železnico, nastaja zastoj. Če opaste še kar kot druzga, nič 80, 105.2.
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
10: Med tem, kaj ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Dobro jutro.
6: Dobro
0: minutka
6: jutro.
0: Manjka do sedmih in to pomeni samo eno.
6: Ja, to pomeni kaj? Glede na to, da je ponedeljek, pa glede na to, da pismo... Jaz mislim, da je čas za nove zmage, ne?
0: Ko si rabu Marija sveta, tudi jaz mislim, da je čas za nove zmage, ampak po 4 tednih porazov, dejmo reči, da se vračamo v boljši formi.
6: Valjda, bila dvakrat v fitnessu že boljša forma, po res dveh vam tudi predstava predloge za nov hud hit hedna, ampak jaz če nisem v večni formi, veš kaj, klasa je večna. Jordan je vedno Jordan, jaz sem Jordan v hud hit hedna. Vse
0: zmaga.
6: No, tudi njo bi zmagal. V enki, po mojem.
0: V kroženju z boki zih ne.
6: Pri telovadbi bi me pa zmagala, ja.

0: Dobro jutro, dober dan, ojla draga družba, zdaj tako je, a ne? Kaj ima tica ostapo na anteni? In čas je, da ljubezen dokaže, zakaj je z razlogom edina tema, ki nikoli ne bo zlajna na komandih in zakaj se točno zaradi ljubezni vrti svet. Čakajte, da slišite moj...
1: Hud hit hitna!
2: Ja, sam z pač kontekst in za vse, da ti obnovim, ne? Kaja že 4 tedne zgubila v izboru komada za hud hit hitna in zato taka strast do tega, ne?
0: Ni res, strast imam jaz skozi.
2: Ker pa če kaj, mi dva rada tekmujeva in imava tle rada to strast pri tekmovanju.
0: To pa res.
2: Ali skupi, ali pa en pro drugmo.
0: No, ali lahko predstavim komad?
2: Tudi če ne, ampak povej.
0: Alex Warren ima nov hud komad in na tem drugem albumu ima precej bolj plesno muziko. Nov komad, ki ga je izdal in napisal, pa je posvečen njegovi ženi, ki jo je spoznal pri 18 letih. Z njim je šla čez res slabo obdobje, ko sta spala v avtu, ker je bil nekaj časa brezdomec in evo, takim se obrestuje. In zdaj jo čaka to, ta dobro na skupni poti. Hotel je, da bi na komad lahko plesala in zato je naredil plesni komad, njej pa je posvečen zato, ker ima zelene oči in naslov je Emerald Eyes.

0: sam cute, zgodba lepa, komat v redu, ampak jaz čutim, da sem še vedno v tem zmagovalnem vzdušju in nizu. Moj predlog pa ta teden od Bebe, ki je skupaj z Bruno Marsom posnela Rosé, New Trick. In zdaj, video spot za ta komat je bil celoti posnet s telefonom. iPhone 18 Pro, ja, itak ne. Ej, zdaj iskreno, veš, zakaj sem si bral ta komad? Najbolj iskreno možno, samo zaradi tega začetnega krika. Samo zaradi tega sem izbral ta komad. In pejte si pogledati wow. Na naš Instagram, na storije, delček spota. Mingrede, če te že tam, ne, da ne vte za brez veze hodili, dajte še glasovat za me, pa stvar reši.
1: Jaz sem upam, da vsi, ki ste zdaj poslušali, vidite, po čem Matic zbira komade in koliko se jaz posvetim in poglobim v to, kaj zberem, tako da dejte ta teden res glasovat za me, ker imam boljši predlog.
0: Ker imaš boljši predlog, ali ker bi rada končno spet zmagala?
1: Oboje?
0: Yeah. Veš kaj, skoraj prepričan sem, da ne zmagala, zato sem se odločil, da ti tega izvajalca pa saj z drugim komadom dam na anteni. Tako da za hud hit hedna pa itak je rezultat kristalno jasen. Tukaj je, eden in edini. Nas ena, povej ga.
1: Alex Warren in Fever Dream, ampak sem tako došel, da trenutno na Instagramu zmagujem.
0: Nisi ubijal.

0: Cerkla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
11: Hala Tivoli. Morganhausel. Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
17: Tole je Antenin in dober hit.

0: dobro jutro.
1: Jutro.
0: A veš, kaj doskrat slišimo? Ja, pa ni več to tone. Sam še cimra sva. Kaj to zdaj pomeni?
1: Ja, ne vem, da pač se razideš, pa ne moreš tukaj hiter se odseliti, ker nimaš itkam.
0: No, okej. Okay.
1: Preden najdeš flat, si pač cimer, brez posteljnih aktivnosti, samo sostanuješ.
0: Tar, jaz poznam en primer, ki se v mojih mladih letih prav zavestno odločil, da boste cimra z bonusi, ne?
1: E čak, malo, to je pa zdaj nekaj drugega, kakšni mi bonusi?
0: Lej, stroško je bilo manj, ne? Sta si jih delila, delila sta si pa tudi postlo. In ja, pač bila sta cimra, ki ste se žgala.
1: Ja, to pa je par, a?
0: Ne, ni par, za kva? Nikoli skup, nikoli nič tako, ampak bila sta doma in kaj me je zapasala, sta se dala dol in to sta počela ful dol.
1: Pa če se ne bi mogla ni šans.
0: Ne družimo se več, ampak gre to naprej.
1: Jaz to ne bi mogla, ampak kdaj pa si s partnerjem sam cimrlo? Kje pa je tista meja?
2: Ja, v bistvu ka frenda skup živita, ne, ampak pač vemo, kakvi so stroški stanovanj, se pravi, verjetno si ne morate provožiti, da gre ta vsak na svoje.
0: Se pravi,
2: mal
0: kaj?
2: Mal mogoče čuden. Mal čuden. Kaj ste čuden? Funkcionira za nekatere?
0: Ja,
2: ja ne vem, pač še vedno moraš preživeti v istem prostoru, a ne? Pač še vedno se moraš nekako prebavljati. Ne vem, ni več tega fizičnega odnosa predvsem.
0: Okay. Aha, kaj pa ti praviš? 4-1-300-300?
1: Svoje so povedali tudi profesionalci, strokovnjaki. In sicer metoda, ki naj bi baje pomagala do tega cimrstva v partnerstvu ne bi prišlo, je metoda 2-2-2.
0: Aha, dva pira, dva špricarja, dva jegra.
1: Ne, na vsake dva tedna gresta na zmenek, aha, na vsake dva meseca si privoščita vikend oddih in pa na vsaki dve leti odideta na daljše skupne počitnice.
0: To je preveč kompliciranja. Jaz bi vzel metodo 3-3-3.
1: Kaj je pa metoda 3-3-3?
0: 3 minute pred igra, 3 minute akcije, 3 minute pravičevanja in če to prakticiraš večkrat na dan, sigurno ne boš samo cimer.
1: Večkrat na dan?
0: Ja.
3: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.

0: dober komad kasvina. Dobro jutro. Vreme.
1: Vreme bo deževno danes, ampak sam ta tjanki.
2: Vreme bo deževno.
1: Do 11, potem pa se bo dež umiril. Mogoče se celo zjasni popovdne. Jutro bo delno jasno, v sredo bo delno jasno, v četrtek tudi. Danes nekje do 14 stopinj, jutro zelo podobno, potem pa do četrtka zraste nekje do 18. Trenutno pa stopinjami takole. 11 v Ljubljani, 10 Grosuplje in Škofje Loka enako v Kranju in Kamniku, 9 pa Lese in 8 Jesenice.
0: Ej, meni se bo kmalo zjasnil. Pred 11.
1: A, pred 11?
0: O, ja.
1: Zakaj pa?
0: O, ja. Kmalo dobiva eno zanimivo gosto.
1: A, zato.
0: Promet. Prometne nesreče ovira promet.
1: Tem se lahko vsako jutro zjasni, ko jaz pridem v studio, prosim, lepo.
0: To se mi zelo hitro zatemni, ja. Ko dobim...
2: Kaj to naredi? Zakaj te ni pospravljen? Zakaj te ni...
1: Ne, pospravljen ti držim, prej napisat.
0: Prometa na sreče ovira prometa cesti Lukovica Domžale v križišču za Moravče. Pričakujte za stoje vse smeri. Moravče so najlepše, to vsakdo dobro ve.
1: Ne, kaj je, to ne ve.
0: A, to je pa to nič 80-105 ve. Dobro jutro!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: Tud če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herce.
7: Radio Antena.
0: Ja, to sem, mi dva sončka
1: je
0: zvoli,
1: dobro
0: pa pada
1: jutro.
0: Dež. V studiu pa zelo kmalo prišla tudi ena velika, velika sončica.
1: Bejba, ka ima zanimivo zgodovino s tabo, a?
0: Pa ma. Ma zanimivo zgodovino, ampak bomo počakali, da pride, da jo obudimo tole zgodovino skupaj z noa. Prav. Je pa bom zdaj, ali pišem.
1: Prosim, povej za poslušalce, povej, prosim.
0: Jaz imam še vedno doma njene tangice. Jaz te, v mojem predalu še vedno imam njene tangice.
1: A one skockane?
0: Ja. Tako da ona prije, upam, da v danes tudi kaj ne prinesla.
1: Ja, najbrž kaj oblečem
0: ma, ne? Da jih damo tle v antenin muzej.
1: Oj, boga, Ines.

0: Dobro jutro!
1: Kako mi je dober ta komad?
0: Po svojih pravilih bi mogla biti ena oseba že zraven, ampak ona očitno fulaže. Kaj ona v komadu prav mi dva letiva, ampak mi se dobro
1: stoji. Po slovenskih cestah se ne da leteti.
0: Evo!
1: Dobro jutro,
0: kaj si
1: letela v naš
0: studio? Hvala, jaz bi pa letiva, v bistvu pa stojiš na cestah.
1: Ja, vem, ja, veš kaj, šla sem na napačno stran in je bila zaprta cesta, tako da,
2: a not my bad. Zjutraj, tako da sem jaz tudi bila
0: skor sama.
1: Tam čez tračence.
0: Ja, jaz sem isti problem zjutraj, tako da, dobro jutro in na servus.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro,
0: kako si? Dajmo tole zdaj spustiti, pa štartamo, a prav? Ajde. Se začnejo pogovarjati na dolgo in široko.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
5: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

0: dve in še nekdo z nama, beba, ki ima z mano zgodovino, zelo zanimivo zgodovino.
1: Daj me sad, ovo je rad, dala sam ti, šta, šahma, to ne pali, moguće bo pali, jutro donosi kraj.
2: Na koncu mu vrgla te tangice sam za to, da že gre.
0: Ine, servus, dobro jutro. Ja, še vedno jih
3: imaš. A jih imaš?
0: Ja,
3: a razume tvoja?
0: Ja, razume.
3: Okay.
0: Kul ni panike.
3: Te pali del sicer kostuma, ampak... Ne? Lej, vredno je za spomin, pa da mava to zgodovino, je vredno.
0: Eno zgodovino sem da mava in to je to. Ej, kaj ti delaš, da vsakič, ko priješ krem na anteno, da si lepša in lepša?
3: O, oh, wow, le kako se prilizuje. A veš kaj?
2: Bi očitno rad še en kot
3: tvoj dobro cilja. Ti bi rad še ene tagice, sve jaz dobro vem. Sam to si nijem s sabo. Ja, ne vem, kaj pa delamo. Kaj pa jaz vem? Se mi zdi, da ta naša generacija milenijen, zakaj gledamo mlajši, a si to opazil?
0: Zgledate, ja, ženske.
2: Jaz sem rekla, da imamo dober skincare.
3: Ja.
2: Ampak lej, ne vem.
3: Pa to, ful časa smo se z barbikami igrali, pa nas še kar držijo, veš.
2: Ja.
0: Ej, a gledaš Love Island?
3: Iskreno ne prav po televiziji, ampak mečkam tiste izseke na socialih, pa ja.
0: Okej. Okay. A bi šla kdaj tak šel?
3: Ne.
0: Bila bomba školka.
3: Bomba školka.
2: Trojnic bi bila, ne?
0: Ja, in tu bi bila.
3: Ne vem, kako bi se počutila, no. Verjetno ne, bolj bi šla v kakšne pevske šove.
0: Okay.
3: Ja, to smo tudi že oddelali.
2: Fair. Imaš nov komad z naslovom Letiva, ampak najprej povej. Zdaj, ko je konc poletja, ti zihar planiraš nek dopust nekam na toplo, ponavadi. Tako je,
3: ja,
2: ne?
3: Ja, ponavadi, ja.
2: A je že kaj v planu novega?
3: Ne še, letos pa nažalost ne. Sem bila pa toliko med poletjem, da sem pa rekla, veš kaj, kar je pa preveč, je preveč.
0: Kje si pa bila?
3: En budžet imam tudi jaz v glavi.
2: Okay.
3: Bila sem letos na Maldivih, pa sem bila pa dvakrat v Španiji, lih v tistem času, ko je bilo svetovno prvenstvo. Tako da sem doživela ta hype in iskreno povedano, drugač nimam pojma o nogometu, ampak me je zagrabil in bi šla enkrat prav na stadion.
2: Res?
3: Ja, mislim, ker dejansko poletiš, no, ker te ljudje, mislim, da noben koncert ne more dati tega hypa.
2: Kukar,
3: tega
2: adrenalina.
3: Ja, noro, noro.
2: No, pa mogoče čez...
0: Dej blondinki se ful v fuzbalu pogovarjate, meni je to, stari, dejte nadaljevati.
2: Ti si v nebesi.
0: A gremo nogometno vprašanje zdaj. Vstavamo nogometno vprašanje.
2: Bomo okej v njenem komado, rajš.
0: Ja, rajš to... Ti rada letiš, ne, kakor smo slišali, bomo v nadaljevanju se mečkimo popotovali po svetu.
3: No, dejmo.
0: Mečkimo šli, pa bom pa še slišali tvoj komad, seveda, ker si zato tudi prišla, da pokažeš na anteni svoj komad. Ful imam enih vprašanj glede tega komada.
3: A je? Mhm. Okay.
2: Ostanite z nami.

0: 7 minut manjka do 8, kako vačiš, Matic Herceg in prelepa Ines Serbus smo s tabo.
1: Kakšni sončki.
2: mi radi spremljamo tvoje storije, priznam, rad jih ogledam, rad jih poslušam, še enkrat jih pogledam. In vsi vemo, da rada potuješ.
0: Ja, ful.
2: Zdaj
0: blasti že v 25 državah, a še več?
1: Vidiš, da se pa pripravila danes, ja.
0: A po mojem
1: že zdaj 26.
0: 26? Uh-huh. A še vedno velja, da ti je najbolj všeč Maroko pa Jordanija?
2: Ja, še vedno očitno predolg ni bilo v zbilah, ne?
1: Ja, si me pa povabil, hvala lepa. Letos, na žalost, nisem mogla priti, ampak...
0: A na zbiljerijo?
1: Ja, ampak zbilje pa je.
0: Pa njih letos kaj ni poplavil.
2: No, dajmo dalje. Kjera ti je lepa, Jordanija, Maroko?
1: Ja, Maroko pa Jordanija. Pa po moji tudi zato, s kom greš. Ful je odvisno, s kom greš. Kjera ekipa gre s tabo. To ti največ naredi.
0: To velik naredi, ja. Ampak tudi sama država malo. Jaz sem se počutila, ker sem bila na jugu Italije, pol, ker sem prišla nazaj v Slovenijo, da bi lahko stav polizala stvari tle.
1: Ja,
0: ker tam pač ne.
2: In kako je bilo, kaj slizala?
0: Nisem. Sam pač počutila sem se, da bi lahko.
2: V tem tvojem tanojem komadu ti bi rada v življenje priklicala ljubezen, ne?
1: Ja.
2: In kar zdaj sigurno kje kakšen fantič, kakorkoli posluša.
0: Sigurno kakšen brhek mladenič zelo posluša, ne?
2: Mava zate eno nalogo. Tvoja naloga je, da odgovarjaš letiva ali pa ne letiva.
1: Okay.
2: Zelo preprosto.
1: Okay.
0: Tip te povabi na Maldive, ampak sabo vzame še mamo. Letiva ali ne letiva?
1: Je odvisno, koliko časa so skupi.
2: Ne, letiva ali ne letiva?
1: Ne letiva, raje ne letiva.
2: Okay, tip te povabi v Pariz, ampak ima za celo pot pripravljeno Excel tabelo aktivnosti.
1: Ajde, mogoče letiva.
0: Okay. Pa če bi imel planirano samo ležanje v bazenu, letiva?
1: Letiva.
0: Okay,
1: čeprav jaz sem bolj avanturističen, no, tako rada raziskujem. Tako da zato bi šla, ja, bi šla čez.
0: Okay. Kaj pa če te ti povabi v Grčijo, ampak je na letalu ugotovil, da je doma pozabil denarnico.
1: A letiva, bi se dal zmeniti.
2: Ja, bi se. Ja.
1: Bi že kaj pokompenzirali.
0: Pa po letju in na zerbo si imela ful nastopa, v redu je.
1: Pa po letju bi šlo.
2: Tip te povabi na romantično potovanje, ampak za vsak vanj skupni trenutek želi posneti TikTok. Ampak či za vsak, tako?
1: Ne letiva.
2: Ne letiva?
1: Okay. Ne, v lajfu, daj nekaj. Tega imamo že preveč, tako, vsak dan v življenju.
2: A imaš rada mir ti drugačna?
1: Ja. Ja.
2: Imaš?
1: Ja. Mislim tako, jaz se takrat izklopam, takrat niti, seveda se malo poslikaš, ne? Ampak
0: logično,
1: ne, da boš zdaj to vsako sekundo delu, ker jaz sem šla uživati, jaz sem se šla spočiti. Uh-huh. Tudi nič ne objavljam ponovat, takrat objavljam šele na koncu, pol nek skupaj, ne veš, karosel.
0: Pol, ker že una depresija, pol dopusto, ki bi šla nazaj, pogrešaš. Pa greš gledat slike, pa pol to zmontiraš, pa objavljaš.
1: Ja, vem.
0: Skratka, fant je Ines Serbus idealen dejt, letalska karta, piči Miki, sem pač ne z mamo, pa brez
1: tako, potem lahko letiva.
2: Dajmo zdaj tale komad slišati, potem pa pogovorimo o tem komadu na dolgo in široko.
1: Zmenjen.
2: In je servus, midva letiva na anteni, 4 minutke do 8. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Ej, dobro jutro.
0: Kako pa dober komad, Ines.
1: Ja, hvala,
2: ampak
1: no,
2: še
1: hvala.
2: Boljši spot.
0: No, zdaj, spot ne. Zdaj, kaj ta spot, ej? Ti si znana potem zdaj, brez, mislim, iz srca opel, najboljši spot v Sloveniji. 100% brez dileme.
2: Pa tudi v druge države igre snemat, mislim, pač ona se res potrudi.
0: Vrhunsko.
1: In... že pogrešam, veš.
2: Jordanija pa v roko.
0: Ej, daj mi povej, kaj je s tem spotom? Drugačen je, čist je odtrgan, ja. Hud je kps, odštekan, daj mi ga malo upiš.
1: Kaj je bilo, ni bilo časa, da bi šla na potovanje, smo se mogli nekaj drugega zmisliti. Tako da sem prvič po dolgem času snemala v Sloveniji na Hrvaškem in je bilo treba narediti nekaj zanimivega. In če že, pač ne govorim o tem, da mi dva letiva, sem tako, ja seveda, da bom poletela, ne.
2: Kaj se kar potrudili?
1: Realno hočeš, ja. Ne, a veš, kaj to je uno? In pač Instagram, pa realnost.
2: Ja,
1: ne?
2: Green screen, AI.
1: Tako, AI, malo smo si pomagali, v realnosti ja. Sem pa stala na stolu, na vrhu stolpnice, s stegnjenimi rokami in sem tako bila, kaj en debil, dela levo, desno. In sem bila tako, če bi me kdo gledal zdaj.
0: Sam zgleda pa hudo. Do, ja. Ful je dober narejen, pač res je dober narejen, ja, sej logično, da je umetna inteligenca, oziroma AI.
1: Malo smo si pomagali.
0: Ampak, ej,
2: hvala
0: dober
2: Bogu, da se za take stvari izkoristil.
1: A veš, kako jaz rečem?
2: Ne pa za seminarske.
1: Exactly. Veš, kako jaz rečem? Če pač zgleda dost dober, pol mi je tudi vsem, če je AI.
0: Ja. Tako točno to, ker dost stvari zajame res skret.
2: Tako, to je lep skreni dokaz, ne?
0: Ja. To je, ne, to ni lep dokaz,
2: mislim,
0: da skret.
2: Ines Jarbus je lep dokaz, kaj se da dober narediti za
0: točno, če pa dober, pa zakaj ja. Ne bi uporabil neki?
1: Strinjam.
2: Ej, v kar nekih tvojih spotih drgač igra tvoj dober prijatelj, Timur Golob, ne?
1: O, ja.
2: Ampak, zdaj v tem spotu pa ni igral on. Zdaj nekaj časa nazaj se je toč pekorilo, da sta vidva par, smo razpucali, nista vidva par. Ampak zdaj pa tle le nekdo nov, nek nov simpatičen fan. Ja. Dej nam zdaj, kaj več povejo v njem.
1: V bistvu ne prilivajo ognja, mislim, na ogen. Zato,
0: na
1: ker, ja, zato, ker Tibor je še kar zelo razočaran. Včeraj sva se glih družila in ne preboli.
2: A, da ni v spotu?
1: Ja, on hoče trilogijo in pač enkrat on sem ne. Rekla, enkrat sem rekla, Tibor se bova enkrat. Ne, zdaj me pa več ne zanimaš. Tako da, ne, to je pa v bistvu ena in skupen parjatu, ki sem ga preko Tibora spoznala in mu reč, da zelo vizualno men zelo lušten fant in sem se ga že dolgo časa zamišljala, da enkrat bo pa on v spotu. To je pa Michael Lawrence.
2: Ja, jaz sem ga imela tudi tlele na intervjuju, ki je bil v Exatlonu. Zelo lepo grajen, simpatičen
0: sam,
2: dečko.
0: To je to, ja, dober, dober, dober.
2: A je on tudi samski?
1: Mislim, da trenutno ne.
0: A vi pa skupaj letita?
1: Ja, sva letela, seveda. Vsak dan jo lahko pogledaš na YouTubeu.
2: Ej, komad na YouTubeu že več kot 700 tisoč ogledov. In pred tem si pa izdala pesem Sekunde, tako. Ki je bila pa tudi v slovenščini. A to zdaj pomeni, da boš od zdaj naprej pela v slovenščini?
1: Mi kar paše trenutno. Ful se prepustim ja, toku, pa tudi, veš kaj, fora, sama jih pišem, no. V bistvu sem se
2: pa
1: nekač...
2: Pa David Amaro ti je pomagal, ne?
1: Tako, na to, bom rekla, avtorsko pot sem se bodala. Tako da mi je malo lažje v slovenščini, no, in bom kar ustrajala.
2: Meni je to zelo všeč, pa kakor sem brala komentarje, tudi ljudem.
1: Ja, sem
0: mislim,
1: slišala.
0: Mi se mi je zelo živa, meni je top. Samo več nekaj se rekel, jaz najprej pogledam, pa poslušam, pa še enkrat pogledam. In mi je res ja, dober, ali v slovenščini ali pa v hrvaščini mi je zelo dober. Ej, daj mi povej, kje te lahko vidimo zdaj naprej?
1: Zdaj le v bistvu imamo 30. Oktobra je v Kopru ena Halloween fešta. In
2: hudo.
1: Potem prav na Halloween pa v Novi Gorici oziroma Šempeter pri Novi Gorici.
2: V kaj boš našemljena?
1: Ja, lih gledam, nisem se še odločila, tako da še malo nakupujem. Neki scary moram biti, ne?
2: Ja, neki,
1: po
2: kar je zdaj popularno.
1: Po moje bom Matic Herzog.
2: V tangicah.
0: Pa ne mislim, ta drug del lahko, ampak. Ej,
2: to bo krasen.
0: Ines, hvala za obisk.
1: Hvala vama.
0: Prid prosim še kdaj, pa tudi kaj noš dala komada ven. Prid kar tako.
1: Čistko, ne?
2: Na kofe.
0: Kadar češ prid, pa jaz bi imel enkrat prav celo jutro, da smo mi trije.
1: Zmenjen.
0: Samo tot se kdaj.
2: Jaz tudi z veseljem podpišem.
1: A da jaz pomagam vodet, lahko.
0: Ja, kadar češ prid.
1: Ok, takrat, ker bom rabila za nov video spot. Kdo plača?
2: Jaz sem za. Moj budget bo malo manjši, ampak sem za.
1: Zmenjen.
0: Ines, hvala za obisk, pa radite vam.
1: Hvala vama.
3: Samo enega bom vzela.
4: To si rekla že petkrat.
3: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
4: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voljivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. O ukinitvi RTV prispevka pa trenutno odloča manj kot 2000 glasov razlike. Po neuradnih izidih je zanj glasovalo 50,09% voljivcev proti 49,91%. Danes bodo prišteli še glasovnice po pošti Slovenije, prihodni ponedeljek še glasove iz tujine. Ker je bil referendum posvetovalen, prispevek s tem glasovanjem še ni ukinjen. Predsednik SD-ja Matjaž Han koalicijo poziva k premisleku o novih posvetovalnih referendumih.
7: Tako da bojo mogli razmisliti čez 2-3 mesece, ali bo šli v vse te posvetovalne referendume, ki so jih namenili, ker ne daje rezultatov tist, kar so oni želeli.
6: Izidi posvetovalnih referendumov sicer sami po sebi ne spreminjajo zakonodaje.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Vreme.
0: Ej, a kar tiče vremena, nimam kaj veliko za pokomentirati. No, takole bo danes tam do 11. naj bi padal dež, potem pa naj bi se mečken zboljšal, ampak nekega hudega sonca ne bo.
5: Promet.
0: Prometne nesreče ovira promet na cesti Lukovica-Domžale v križišču za Moravče, pričakujte zastoje vse smeri, klasični jutrni zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnke in seveda tudi na naši Gorenjski avtocesti od Kranja vse proti Ljubljani.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Antenin Zajtrk.
12: Pokrovitelj. Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
13: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Pirko.
0: Jaz zdaj ne vem.
12: Pravke s tomater.
13: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Pirko.
0: Jaz zdaj ne vem, a v petek je napovedal, da gre v toplice, ni ga tukaj, kar pomeni, da bi se to znal.

0: Ja, naj bi ga bilo. Naj bi
1: ne.
0: Ga bilo.
1: Rekl je, da ga ne bo. Ja. Rekl je, da gre v toplice, tako da ga bova midva zdaj poklicala ali koga.
0: V bistvu je pustil nam neko sporočilo.
1: A je pustil sporočilo ja. Celo?
0: Rekl je samo, pritisni na tole. Aha. Piše, tako da zdaj jaz ne vem, kaj to pomeni, ampak da vidimo.
2: Boing, boing, boing, birkot lele, javljanje stoplic, trink, ding, ding, boing, boing. Zdravo, pozdravljeni, Birko, to sem jaz. Sem se odločil, da tako, ko vidva fitness, jaz rabim toplice.
1: Aha.
2: Zjahal sem si ramo, pol sem si jo izoperiral, pol sem pa zdaj rabil malo rehabilitacije. Najprej sem vaj v mislu čist ignorirat, sam pol sem si rekel, pa obogi poslušalci ostali bodo brez najboljšega dela anteninga. Pa
0: no,
2: tudi
0: no,
2: vidva,
0: no.
2: Ker sta še mlada, si ne predstavljate, kako je to v toplicah. Tako da vsak dan čist kratek, ampak res kratek update, da vidite, kaj počnejo profesionalci v toplicah.
1: In?
2: To bilo to za danes, da nam preveč informacij. Pa se slišimo jutri.
0: Čaki, a wow. To je to, kar imam zapovedati?
1: Se pravi, da vidimo, kaj počnejo profesionalci in o tem ni povedal absolutno nič.
0: Vse isto, aj tle ali ni tle, sej pove
1: mene
0: isto.
1: Mene res skrbi, da je on šel plavati v teh toplicah.
0: Vinske toplice.
1: Ja, vinske.
3: Pokrovitelj. Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
4: Hej,

0: Vintage prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: Peč, povej, kakšno vreme imamo?
1: Ja, dež naj pada do 11, pol pa ne neha, tako prav je vsa navodila tlele na mojem internetu. Tako da jaz upam, da bo se to res zgodilo, ker mi gre na živce nosati dežnih sabo. Od jutra naprej ga ne bomo rabili, delno jasno nas čaka je jutro, v sredo na četrtek, v četrtek celo do 18 stopin, wow, noro.
0: Promet. Jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Višnjegorske Klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Brnka vse proti Ljubljani. Če opaste še kaj nič 80-105-2.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.
5: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro, spuce!
0: Dobro jutro in gremo skupaj ponedeljek. Hej, ponedeljek. Ej, a si imela lepi vikend?
1: Ja.
0: Kaj si delala?
1: Bila sem v gozdu, nabirala gobe in kostan in potem pila mošt in pečen kostan in jedla gobe.
0: A tvoj brat je šel neko tekmo?
1: Ja, šel je laufat in je 11 ur laufu na backyard nekem teku. Greš vsako uro, ne vem, skor 7 km, pa kakor hitro pretečeš, si lahko frej. Se pravi, vsako polno uro začneš laufat in če si v pol ure fertik, pol ure počivaš. Če 45 minut laufaš, 15 minut počivaš in polka je nova ura, jova na nova. In zdaj, koliko krogov pretečeš? Mislim, da je bilo lani 35 zmagovalno, letos pa ne vem, nisem pogledala.
0: A veš, da obstaja, to sem se pa jaz pozanimal, ja. In obstaja prav evropsko prvenstvo, mislim, da o temu.
1: Ja.
0: In imaš tako, da v bistvu štarta reprezentanca na isti cajt in pa je to prek kompov oziroma pač imajo in grejo, kdo dlje zdrži.
1: A ja?
0: Ne, mislim, da se štirje takmujejo in da potem tiska zaden ostane v reprezentanci vleče naprej.
1: Ej, letos je bilo 39 krogov in to je 261,7 km. Vse skupen rekord je pa, ne vem, 142 ali nekaj tazga.
0: Bolano.
1: Prizadeta.
0: Bolano, bolano. Ej, prizadeta je pa tudi muzika, ki jo imamo na anteni, tako da dajmo se jo prvošati. Birko je šut v plice, aj še z njim do anteni neumni spraševalec.
1: Jaz srčno upam, da ne.
0: Ker potem bi bilo pa to res pijančevanje na kubik. Ampak mislim, da je anteni neumni spraševalec tukaj, tako da neumna vprašanja in še bolj neumni odgovori. Zlo kmalo.

0: dobro jutro, dobro dan. Ej, 20 do 9 je ura in pazi ta fakt, ki sem ga danes slučajno zvedel.
1: Ja?
0: Do Božiča je samo še 74 dni.
1: Oh my god!
0: Daj nared, it's time!
1: Zdaj mi ne bo ratel, ampak it's time!
0: No, in zato je bil anteni neumni spraševalec tudi malo povezan s prazniki in s temi stvarmi. Tako da ga je zanimal, kaj je nimfomanka.
1: Matic, pa kaj s tamo na robe? Jaz sem bila toliko že vesela, da bom okej v Božiču, a ti mi zdaj pokvariš vse. In kaj ima nimfomanka veze z Božičem? Prosim lepo.
0: Neč, ampak se veš, bolje neumno, bolj anteri neumni spraševalec uživa. Tako da nimfomanka pa pomeni kaj kaja?
1: Če bi še vsaj mi ostali tako uživali, ja. Ona uživa.
0: Ona uživa. In ona to hoče velikrat uživati.
1: A je uživala tudi z anteninim neumnim spraševalcem?
0: Čiri.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Nimfomanka.
3: Pa ženska, ka nimfa, pa ženka.
0: A pa bi rada tvoja bodoča žena nimfomanka?
3: Moja da ne.
0: Kaj je nimfomanka?
3: Ja, nima pojma. Povej.
0: Ne, ti mi povej, kaj je nimfomanka? A kaj je to povezavi z drogam?
3: Zna bit, to so sigurno one nimfe.
0: One nimfe tam nad zgor? Ne.
3: Nimfetamini ali kva so že.
0: Aha, to so droge. Ok, se pravi, nimfomanka vsak petek pod tromostojem dela kaj?
3: Poja, poka se, ne?
0: Drogira?
3: Drogira se.
0: Ok, ali je bilo tep kul, če je bila tvoja žena nimfomanka?
3: Ne tok.
0: Ne, kaj pa če bi bil ti nimfoman?
3: To sem pa mogoče itak že.
0: Nimfomanka.
4: Narkomanka.
0: Ok, narkomanka, ja. A ste vidve nimfomanki?
4: Ne vem. To je še nekaj drugega. Vihar.
0: Ok, ampak kaj je drugega?
4: Pol pomoči.
0: Pomoči. Vemo reči, da sem 90% prepričan, a pa kar skor 100% glede na to, s kje ste, da ste že delali to, kar nimfomanka najrajši počne.
1: What the fuck?
4: To je zikr čist kontra narkomanki.
0: Ja, je kontra, se strinjam. Kaj tle na Koroškem radi počnete? Po čem ste znane Korošice?
4: A baba krada da.
0: Baba krada da.
2: Madic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Poslušaj, Antenin. Fara!

0: In zdaj pa čas za Serčiča in Ari.
1: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba.
2: Maxim Ferrera, kmal na anteni.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovanje uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
11: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
12: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
15: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
16: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Body Swims in Mr. Know It All. Da vidimo, če bomo tickaj Mr. Know It All. Kolikrat bom šla ta teden v fitness?
1: Jaz mislim, da če bo šla enkrat, bo sama sebe presegla, ampak delala se pa boš, kada si vsak dan tam.
0: Ne, trikrat.
1: Sem videl, si že ratala influencerka, si že začela mi objavljati. Evo mene, radim grudi, evo me v fitnessu.
0: Kašne grudi.
1: Šta moja beba radi sad? Radi guzu.
0: To pa radim.
1: Prav enkrat si šla v fitness, dvakrat in že story letijo, kako si ti pridna in delaš v fitnessu.
0: Ja,
1: in...
0: to je zdaj moja motivacija, evo. Zdaj, ko sem tam, se moram pohvaliti, tako. Da. Kada ti pa ne objaveš, kam greš.
1: Ja, ne, jaz sem skozi v fitnessu, se mi ne vidi, sam nikoli ne objavim.
0: Ne, ne vidite.
2: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Voljivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo dobrih 51% voljivcev. Dosežen je tudi zavrnitveni kvorum. Zakon je zavrnilo več kot 468.000 ljudi, potrebnih je bilo približno 340.000. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob.
4: In danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi.
3: Glasovanja se je odrežilo dobrih 54% pravičencev. V primeru dveh posvetovalnih referendumov je večina glasovala za, glede RTV prispevka pa je trenutno več glasov proti. Trumpovi napovedi energetskega premirja pa so po napovedih Kijeva že sledili novi ruski napadi. Volodimir Zelenski poročal o zadetih energetskih objektih v Kijevu in Harkovski regiji. Ukrajina prekinitev napadov podpira, še čaka na podrobnosti ameriškega predloga. Moskva dogovora za zdaj ni potrdila.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme. Kaj je naša zlata fitneserka? Ali je primeren vreme, primerno vreme, da gremo
0: kam? Zdaj trenutno še, ja, je bolj za fitness, res je. Pol popodne se bo pa dali tudi ven na kakšen sprehod ali pa kakšen hrib ali pa kaj tazga, zato ker bo pa nehalo dežvati. In tudi vmes se ne bi mečken razjasnilo danes. Še lepš bo pa jutr, ko bo delno jasno vreme, tudi z nekje 14 stopinjami kot danes, v sredo enako še kakšna temperatura stopinja več, v četrtek pa potem celo do 18 in pa tudi delno jasno vreme. Zdaj le trenutno pa 11 v Ljubljani, 10 Grosuplje in Škofja Loka, enako tudi Kranj in Kamnik, 6 pa jih je v Ratečah.
1: Promet. Še vedno neki klasičnih jutrnih zastojev, Dolenjska, Štajerska, Primorska, Gorenjska, vse proti Ljubljani. Si v kedi na cesti iz Lake Trojane v Rehovici pri Tovrnjakih, če opaste še kaj nič 80, 105.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke stumater.
7: On še čist zaliman, ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Hej, čau,
0: dobro jutro. Ej, ful sem vesela, da imam sodelavca, s katerim lahko končno kdaj kaj potračam.
1: Kva? Koga pa? Jaz ne tračam.
0: A ne, ah, kje? Sem firbet se matra, ne? Veš, koliko stvari se zgodil, zdaj že dolgo nisva kaj pokomentirala teh naših celebrityjev.
1: Im sem, dejmo si ne liči z gavina, ne? Malo me mogoče firbet res matra, ampak to sam zato, ker vem, da poslušalce to zanima.
0: A ja, in... sam zato si ti tak.
1: Ja, ja, ja.
0: In če... Zdrav poslušalcev.
1: Ja, in če poslušalce nekaj zanima, bom valjda z veselem, da ti jaz malo potračal. Kaj bova tračala?
0: O, bova.
1: Oh my god, oh, ja, mislim, da se ne veselim, ampak hkrati se, ker vem, da je ven to dober. In tukaj je Mr. Know It.

0: dej, štarti.
1: Dobro jutro.
0: Štarti.
1: Dejmo štartati. Evo, 9:05 je. Matic, dolg se že ni toliko zgodil, tako da malo moramo potračati in končno imam jaz sodelavca, ki ga trači toliko zanimajo kamene, a ne?
0: To se ne strinjam in o tem ne
1: tišina.
0: Govoriva na glas.
1: Dejva pogled, kaj se dogaja s slavnimi. Nina Pušlar je mami.
0: Čestitke. A slišim, da ima fantka, pa naša radika Anja Ramšek je tudi rodila punčko Leni, tako da čestitke še ene mamici.
1: Čestitke mamici. Ej, medtem, ko smo pa mogoče malo pozabili, ne, na kakšne te tuje, manekenka Gigi Hadid in igralec in pevec Bradley Cooper sta sprožila govorice o poroki. Bila sta v Parizu opažena z ujemajočima se zlatima prstanoma na prstancih in zaenkrat govoric o poroki nista potrdila, ampak wow, kaj je to? In se je očitno res v znamenju ene ljubezni, no?
0: Wow.
1: To dojenčko in porok in za rok.
0: Wow, kot cute, crukrarna pika sem, res bruham cuken na vse konce stvari. In, lej, dejmo pogled, če kontra, kdo se je rešel, ne? Punce, ba je, boste kar vesele, ne, če te kuple karto prvi vrsti za njihov koncert. Whatever it takes. Pevec Danijer ste za njihov koncert. Pevec Danijer spet samski, in ker vemo, da rad nastopa zgoraj brez, ja, mislim, da

0: Šifrer lahko ti ne.
1: Prešteža on, pa njegov Martino Lulček, pa dec ne more, to lahko samo on zapoje, da, ker drugače je čuden.
0: Ker če kdorkoli drug to zapoje, pa zveni na robe.
2: Skoraj bo noč je ura in mehka je cura, dec ne more.
1: V glavnem, kaj nov album prije ven?
0: Ja, je že zuni.
1: Že zuni.
0: A ga še poslušati?
1: Bom. Sigurno, da bom narejen.

0: Number in Homewrecker pa prihaja v nadaljevanju, tako da le ostan v najni družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zajt je za parti. Prihaja Antenin. In dober hit.

0: Si antes humamero conocido.
1: Si antes te hubiera conocido.
0: Conocido, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kaj in Maticva sta pa na anteni čas, je, da li vezen pokaže, zakaj je z razlogom edina tema, ki nikoli ne bo zlajena na komadih in zakaj se točno zaradi ljubezni svet vrti. Čakajte, da slište moj.
2: Hud hit hedna.
0: E, sad za kontest, da te vedela, kje pa kaj smo, ne. Kaže, 4 tedne zapored zgubla in to ne tako za malo. Ona zgubla, bam, suvereno. In zdaj, nasprot sebe ima res da prvaka v temu izboru komada za hud hit hedna. In zato taka strast do tega, ne. Ker če pa kaj mi dva pa rada tekmujeva, ne. Ali skupi, ali pa en pro drugom sam, da se buši.
1: Ali lahko končno predstavim svoj komad?
0: Ja, dej, ne.
1: Alex Warren ima nov komad. Na tem drugem albumu ima predvsej bolj plesno muziko, kot na začetku, ko smo ga spoznali. No, komad, ki ga je izdal, pa je napisal, je posvečen njegovi ženi, no, ki jo je spoznal pri 18 letih. Z njim je šla pa čez res slabo obdobje, ko sta spala med drugim tudi v avtu, ki je bil Alex nekaj časa brezdomec.
0: Ja.
1: In evo, takim se očitno res obrestuje. Prav je, da se jim. Evo, zdaj jo čaka to dobro na skupni poti. Hotel pa je tudi, da bi na ta komad njun skupen lahko plesala, zato je naredil plesenga. Njej pa je posvečen zato, ker ima zelene oči. In zato Emerald Eyes.
0: Aj.

0: Duška. To je tako malo ta Daft Punk varianta, ta
1: ja,
0: scena. Pač amazing.
1: Amazing, ja, štekam, zgodba je lepa, komad, ok. Ampak jaz čutim, da sem še vedno v tem zmagovalnem vibu. A moj predlog ta teden je od Bebe, ki je skupaj z Bruno Marsom naredila Rosé, New Trick in video spot za ta komad je bil celoti posnet z iPhone 18 Pro. Ej, izbral sem si pa ta komad samo zaradi tega, le pazi.
0: Zdaj primerjamo, kaj sem jaz povedala v globine, zakaj je gospod napisal komad za svojo ženo in potem Matic. Jaz sem si ga izbral zato, kar reče.
1: Ja, ampak je dober komad in to me pele že 4 tedne zapored na zmage.

0: boljši od
1: ja,
0: tega.
1: Ja, je boljši.
0: Pejte, pogledajte naš Instagram na story, delček iz spota, pa mi in grede, ki ste že slučajno lihtem, ne?
1: Glasujte za me.

0: Kakšen si ti pes, to je neverjetno. Je.
1: Ti si tudi.
0: Bro, ona je zdaj šla glasovat za HHH, ker zgubila za par glasov, je šla glasovat iz parih profilov, ki jih vodi kot social manager.
1: Ja.
0: In med drugim je tudi profil, ki je v bistvu moj profil. Delovni.
1: Kaj smo ga pa dal?
0: Za poroke. Ja, jaz bi glasoval zase.
1: Jaz sem prehitela.
0: Ampak ej, boja se tudi zdaj te da zbilje, pa ga da zbilje in ostali vključeni.
1: Ej, jaz imam sam Žako Kovačič, več nimam. To je sam še en dokazatelj in pokazatelj, da mi dva res rada tekmujeva drug s drugim.
0: Ne, sem ti res navaraš porazo. Začela si malo zgubljati.
1: A ti
0: zgubljati.
1: Pa jih.
0: Začela si malo zgubljati in
1: ti
0: si...
1: Ti isto delaš, kadar si ti zgubljaš.
0: Zgubu.
1: Ne, ok.
0: Ja, kako bo zgubila.
1: O, čaki, da jaz se zavim služben telefon.
0: Vreme. Povej.
1: Dež bo ponehal, kjer še ni nekje do 11. Potem nas pa čaka tako, mešano na žaru, malo sonca, malo oblakov, temperature nekje do 15 stopinj, jutar delno jasno vreme 14, enako potem velja za sredo, ko bo pa še kakšna stopinja več, v četrtek pa 18 celo na termometrih, tako da mačkan se bo segrelo, aleluja. 11 trenutno v Ljubljani, 10 Grosuplje in Kamnik, enako tudi v Kranju in Škofjelo, ki 9 pa jih je v Lescah in na Jesenicah.
0: Promet. Ja, na naših cestah v tem trenutku točno zdaj le zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana. Pred predorom Mali vrtem se je v bistvu neko tovornak se je pokvaril, kakor vidim. Jutrni zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Dragomera se proti Ljubljani. Na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri tovornakih imamo pa radar, če opaste še kar kot druzga, nič 80, 105,2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
6: Če te jutranja kava še ni zbudila.
7: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio Antena.
0: Jutrnje kavo je Kaja popila, zajtrk je pojedla in
1: ja.
0: Zdaj pa sem še dalje. Si dober, si se naspala?
1: Ja, sem. Zakaj pa te to zanima?
0: Tako malo. Škaj, malo sem se pogovarjal, včer sem eno zanimivo debato.
1: S kom?
0: Ena kolegica rekla, da pač pri svojemu čud sam, da ste sam cimra. In zdaj meni to
1: ja.
0: Ni jasno čisto, kako si lo sam cimr.
1: Ja, kaj pa si ti predstavljaš?
0: Kaj si predstavljam kot cimer? Ja, pismo lodilaš, čisto vse od A do Ž. Vse lodilaš.
1: Kva?
0: Ja.
1: Kot cimer?
0: Ja, vse lodilaš skupaj.
1: Če sta ona dva bila v zvezi in zdaj kar naenkrat v zvezi reče, joj, pismo se mi zdi, da sta sam še cimra. Kaj, le kaj bi to pomenilo?
0: Ja, ne vem, celo vse delaš isto. Ti razložim po dveh vse.
1: Kva?

0: Jutro, tole je antena.
1: Jutro.
0: No, in zdaj, da mi predebatiramo to, kar smo začeli. S partnerjem ni več to, sam še cimra sva. Mm-hmm. Kaj to zdaj pomeni?
1: Ja, če mene vprašaš, ne, je meni logično. Če to reče ženska, ki je bila v zvezi, o, ni več to, zdaj sva sam še cimra, živite skupaj, delite si stroške za flat, jeste hrano s hladilnika, ampak v posli pa spite vsak na svojem koncu, ali pa po možnosti en spi na kauču.
0: No, jaz poznam en primer, ki se v mojih mladih letih prav zavestno odločil, da boste cimra z bonusi, ne?
1: Kakšni mi bonusi?
0: Lej, stroško je bilo manj, sta si jih delila. Delila sta si pa tudi postlo. In ja, pač bila sta cimra, ki sta se žgala. Na fertih sta se žgala. Nikol skrat,
1: to ni
0: nikol
1: v redu.
0: Več. Še zakone, če nima tako pasal. Ampak doma, ko ima za pasal, sta se pač dala dol in to je to. Sta se pritiskala.
1: Pač, kje je tista meja? Jaz bi to rekla, da... Ne vem, pač, okej, okay, v redu. Ja, če nima tako paše, ampak kje je ta meja?
2: Ja, v bistvu ka frenda skup živita, ne, ampak pač vemo, kakvi so stroški stanovanj, se pravi, verjetno si ne morate provožiti, da greta vsak na svoje.
0: Se pravi,
2: mal
0: kaj?
2: Mal mogoče čuden. Mal čuden. Kje ste čuden? Funkcionira za nekatere?
0: Ja,
2: ja ne vem, pač še vedno moraš preživeti v istem prostoru, a ne, pač še vedno se moraš nekako prebavljati. Ne vem, ni več tega fizičnega odnosa predvsem, okay. I guess.
0: Ej, imamo še enega sodelavca v studiju. Kaj ti praviš, da je ta veš, kar reče, vem, da se sam cimra? Kje se to zalom?
1: Bila sta v zvezi, živela sta skupaj in zdaj kar naenkrat, sva pa sam še cimra. Kaj je to?
3: Če je kaka razlika zdaj, razen o...
1: posteljnih aktivnostih.
3: Ja.
0: Sam, kaj pa če nista skupaj, da se vse žgeta? Kaj pa najem, da biš, najem, da greš pač z nekom, ki nisi skupaj, ja, da greš in si cimer. Nisi skupaj, ampak se pač geš.
1: Ja, pa si pač cimer, kaj?
3: Pust, da se žgeta, no.
0: Ja, no, ampak kaj pa je razlika? Med ja. Dvema, kaj pa rečeta, mi da se sam še podajato, mi da se cimra.
1: Ton glasu je razlika, v katerem to rečeš. Mi da sva cimra, ali pa mi da sva sam še cimra. Ta sam še cimra, ali pa midva sva cimra.
0: Wow, no to ženski gled, zanimivo, prav ton je pomemben, okej.
1: Okay. Ton glasu je vedno pomemben. Ej, svoje so povedali pa tudi profesionalci.
0: Ja.
1: Sicer metoda, ki pomaga, da ne pride do tega, da sta sam še cimra, je 2-2-2.
0: Kaj, dva pira, dva špricarja, dva igra, pa gremo?
1: Ne. Dva tedna. Vsake dva tedna greste na zmenek. Uh-huh. Vsake dva meseca si prvošta vikend oddih in vsaki dve leti greste na daljše skupne počitnice. Bi
3: ja.
1: Se strinjal, so delavec
3: ja,
1: Katija?
3: Ja, se strinjam s tem, ja.
1: Vidaš.
0: Preveč komplicirana. Jaz bi vzel metodo 3-3-3.
1: In kaj je 3-3-3?
0: 3 minute predigra, 3 minute akcije, 3 minute opravičevanja. In če to prakticiraš večkrat na dan, sigurno ne boš sam fucking cimer.
1: Matija, tle ne rabeš miraš, če se strinjaš.
0: Ampak
1: sam tiho govori.
0: Ne.
1: Poslušal me ja.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Pri referendumu RTV prispevku je prišlo do preobrata. Po zadnjih neuradnih izidih je tesna večina proti ukinitvi. Proti je glasovalo nekaj več kot 50% voljivcev, razlika je le 692 glasov. Danes po 12. uri bodo prišteli glasovnice po pošti Slovenije. Vodja poslancev Levice Asta Vrečko je že včeraj poudarila podporo javni RTV.
3: To nekaj pove. Ljudje imajo RTV Slovenije radi.
2: Novelo zakona o parlamentarni preiskavi pa je zavrnilo 51,26% voljivcev. Letošnji september je bil drugi najtoplejši september od začetka meritev. Po današnjih podatkih Evropske službe Copernicus je bila globalna temperatura 1,63 stopinje nad predindustrijskim povprečjem. Suša je v delih Evrope znižala rečne pretoke ter otežila plovbo, oskrbo z vodo in kmetijstvo.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
6: V ponedeljkovem dopoldnevu 10 stopinj v Mariboru in Novem mestu, Radenci, Hajdina, Brežice in Ljubljana 11, Izola 14. V temle dopoldnevu bodo padavine povsod ponehale, od severozahoda se bo jasnilo, temperaturo popoldnevu do 16 na Primorskem obšipki buri do 20 stopinj. Jutri večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, v sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme.
1: Promet.
6: Zaprt vozni pas, pozor na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred predorom Mali vrh. Tam je obstalo tovorno vozilo v okvari, nastal je tudi zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa tudi še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa, kot smo vajeni v zadnjem času, na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. In pa modri radar v sivem kedju je na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih, v Zidanem mostu merijo malo za kamnolomom, kontrola pa na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju. Srečno, varno, previdno.
7: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: uvrstitev v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet. Dogajanja po slovenskih cestah danes ne zmanjka, previdno zaprt še vedno vozni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred predorom Mali vrh zaradi tovornjaka v okvari. Nastal je zastoj, v katerem promet dodatno ovira še prometna nesreča. Strpno, strpno, previdno. Povožena žival pa pravite, da leži na cesti Šentjakob-Beričevo malo pred odcepom za Brinje. Nekaj gneče še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cesti Izola-Strunjan, kot smo vajeni v zadnjem času v obe smeri. Radar v belem mapu je učepljal pri Vranskem na avtobusni postaji, siv kedi na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih, potem črn kedi v zidanem mostu malo za kamnolomom pravite v smeri Celja, kontrola pa na Jamni pri Svetem Juriju obščavnici pri Transformatorju. Srečno!
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brez plačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: Ma kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
7: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Samo enega bom vzela.
4: To si rekla že petkrat.
3: Messy fries. Krustljav krompirček z norimi omakami.
4: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
5: Radio Antena. Novice.
6: Prišlo je do referendumskega preobrata. RTV prispevek ostaja v igri. Nedeljski referendumi so prinesli tesne izide in nepričakovan preobrat. Po zadnjih neuradnih podatkih je proti ukinitvi RTV prispevka glasovalo 50% volivcev, za pa skoraj enako velik delež. Razlika je le slabih 700 glasov. Rezultat bodo sicer še dopolnili glasovi po pošti. Volivci so večinsko zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. No, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom medtem podpira dobrih 60%. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa je glasovalo dobrih 55% volivcev. Ponedeljkovo jutro pa je v Visokogorje prineslo sneg. Na Kredarici ga je po podatkih Agencije za okolje zapadlo 10 cm, na Kaninu 5. Jesen bo tudi jutri pokazala hladnejši obraz. Temperature se bodo ponekod po državi spustile vse do ničle.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
8: Vreme. V tem ponedeljkovem dopoldnevu bodo padavine povsod ponehale, od severozahoda se bo jasnilo, temperature čez dan od 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj ob šibki buri. Jutri večinoma sončno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature od nič do 6 na Primorskem okoli 10, čez dan pa bo morda kakšna stopinja celo več kot danes.
5: Promet.
8: Prometna nesreča na novo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova med priključkoma Podotik in Dravlje. Traktor v okvari pa je obstal v Litiji v križišču pri mostu. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar BOAP v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, Črn Kedi pa v Zidanem mostu malo za kamnolomom smer Celje. Srečno!
9: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
10: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
12: Deset hitov vrsti.
13: Od desetih do dveh.
12: Sveže na Anteni.
14: Temper City. Self-aware.

0: nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov v vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Ja, čakaj nam danes, ni dolg čas po slovenskih cestah. 4 pešce ste opazili na dolenjski avtocesti, a 2 v smeri Novega mesta med priključkoma Dobruška vas in Šmarješke Toplice previdno. Na tej dolenjski avtocesti bo potem še proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče v predoru Mali vrh. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Kosi izolacije pa ležijo na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani za počivališčem Ravbar komanda, najprej na voznem, potem pa tudi na prehitevalnem pasu. In pa 2 radarja. Črn kedi v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Celje, siv kedi pa še vedno ali pa spet na Jamni pri Svetem Juriju Obščavnici pri Transformatorju. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
14: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Prhajena in Martina Lulček, krata, ker oran klul, ne Lulc, ne, Jennifer Lopez, ker dvigne tega Lulčka in dec tudi pr nej verjamem, da lahko. Save me tonight, Jennifer Lopez, za dobro jutro.
1: Anteni Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Oj ga norca, Varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tu mater.
3: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
7: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
8: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Cene goriv naj bi se o polnoči nekoliko znižale, vendar bo pocenitev skoraj neopazna. Po izračunih časnika Finance naj bi se liter 95-oktanskega bencina pocenil za približno pol centa na okoli evro in 74. Dizel naj bi se pocenil še nekoliko manj, na približno evro in 88 centov za liter. Ocene veljajo ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin. Zagotovo bomo vedeli v popodanskih urah. V živalskem vrtu v angleškem Doncasterju pa je tiger ubil moškega, ki je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v njegovo ogrado. Po navedbah očividcev je moški pred napadom s telefonom očitno poskušal fotografirati žival. Vodstvo živalskega vrta je zdaj sporočilo, da tiger za napad ne bo kaznovan z evtanazijo.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
13: V začetku ponedeljkovega popodneva Kamnik in Ptuj pri 11 stopinjah, Jesenice, Ljubljana, Maribor 12, Ajdovščina 14, v Kopru merimo 16 stopine. Padavine bodo povsod ponehale, delno se bo zjasnilo, temperature čez dan do 16, na Primorskem ob šibki burji do 20 stopin. Jutri večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla, v sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme.
1: Promet.
13: Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Avstrije med Rondojem Pesnice in priključkom Šentil, tam stoji tovornjak v okvari. Zastoji po prometni nesreči pa ostajajo na dolenjski avtocesti A2 od Grosuplja proti Ljubljani, gneča pa tudi na vzporedni regionalni cesti Škofljica-Lavrica. Zaradi del pa na gorenjski avtocesti zdaj v smeri Ljubljane zaprt izvoz Šentvid. Radar na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji nasproti Žagarja, črn kedi v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Celje in pa si kedi na Jamni pri Svetem Juriju obščavnici pri Transformatorju. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: 10 hitov v vrsti.
15: Od 10 do 2.
16: Hey, I'm at Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: promet.
1: Zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, malo za priključkom Šmarje Sap, tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj in tudi na vzporedni regionalni cesti Škofljica-Lavrica. Zaradi del pa na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane zaprt izvoz Šentvid. Radar na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji nasproti Žagarja. Srečno!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
6: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Champion!
6: Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
10: Ful hudo, Champion.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: GBA Leasing.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Kdo trka?
2: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
8: Ah, kot vedno.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
10: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Včerajšnje referendume je zaznamovala visoka udeležba. Svoj glas je oddalo več kot 54% vseh volilnih upravičencev, kar je ena najvišjih udeležb na referendumih pri nas. So se pa glasovi po Sloveniji precej razlikovali. V Ribnici in Dobrepolju je bila posebej velika podpora pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V Ljubljanski Šiški pa so volivci izrazito zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na Ptuju denimo je bila močna podpora ukinitvi RTV prispevka. V Srbiji se medtem pripravljajo na predčasne volitve, vendar se je pojavilo nesoglasje glede glasovanja v tujini. Volilna komisija pravi, da se je prijavilo približno 102 tisoč ljudi, študentsko gibanje pa, da jih je več kot 111 tisoč. Študenti menijo, da bi zato moralo biti odprtih več volišč. Za ljudi, ki živijo v tujini, je pomemben tudi urnik. Glasovanje bo potekalo po srbskem času, zato bodo morali nekateri voliti sredi noči.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
14: Vreme. V nadaljevanju popoldneva se bo od severa povsod vsaj delno zjasnilo, temperature pa bodo šle od 12 do 16 na primorskem ob šibki burji do 20 stopinj. Jutri večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, bo pa zjutraj kar frišno, od nič do 6 na primorskem okoli 10, čez dan do 17 na primorskem do 20 stopinj.
11: Promet.
14: Zaradi del na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane zaprt izvoz Šentvid in pa radar na stojalu na Logu pri Žužemberku pri podjetju Folija Plast. To je v tem trenutku to, stanje se je končno malce umirilo, če se karkoli zgodi na novo, pa nič 80, 22, 55, srečno.
15: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
16: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam. Prometna nesreča se je na novo zgodila na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja na izvozu Slovenska Bistrica Sever. Pred oviro je zastoj. Zastoj tudi na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentilj med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Počasni pas pa zaprt na dolenski avtocesti A2 med priključkoma Višnje Gore in Grosuplje vzhod zaradi pokvarjenega tovornjaka. In pa zaradi del na gorenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane zaprt izvoz Šentvid. Četrtek 15.10. med 13. in 22. uro pa bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Stn, zaradi izvedbe vaje zaščita in reševanje. Obvoz bo samo za osebna vozila urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce. Radar pa tam ankedi v Župelevcu pri Brežicah, na stojalu na logu pri Žužemberku pri podjetju Folija Plast in Sivkedi v Orehovici pri Zlakah pri Tovornjakih. Nič 80-22-55, če bo še karkoli novega prometnega popoldanskega.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: najmanj govora.
1: I have a dream. One day.

0: Tiesto, Jack Zeko, Prim in Post Malone, Jack Chen je bil tole. In popoldne bomo otvorili s kjerim komadom, s temle. Prada prihaja v štartu prve popodanske desetke, Bengal ga bomo, tako da ostanu v moji družbi.
1: Moja gre posod z mano.
2: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
1: Čakaj, govoriva o torbicah?
2: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
6: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
10: Samo enega bom vzela.
11: To si rekla že petkrat.
10: Messy fries, hrustljav krompirček z norimi omakami.
9: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za nižje trošarine na bencin in dizel. Država bi lahko tako za pol leta znižala dajatev, ki jo plačujemo pri nakupu goriva. To bi lahko pomenilo nižje cene na črpalkah, a še ni odločeno za koliko. Predlog mora zdaj potrditi še svet Evropske unije. V Italiji so zaradi salmonele odpoklicali češnjo paradižnik z Sicilije, z njim pa povezujejo 132 okužb. O pošiljki so obvestili tudi Slovenijo in Hrvaško. Sumijo, da je bakterija prišla v paradižnik z vodo za zalivanje. Koliko ga je prišlo k nam in ali je končal na trgovskih policah oziroma če so ga kje že prodajali, pa za zdaj še ni jasno. Če se vam že po pol minute plenka začnejo tresti roke, si predstavljajte, da bi morali v tem položaju ustrajati 5 ur. Prav to je uspelo 61-letni Donnie Jean Wild, babici 12 vnukov. V ameriškem Utahu je zdržala 5 ur in 7 sekund ter izboljšala svoj prejšnji svetovni rekord.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
12: Vreme.
0: Ljubljana 14, Kranj 13 in 13 stopinj tudi na Bledu. Kar se tiče današnjega dneva, dežja več ne bo. Čez popoldne se bo delno razjasnilo. Kar se tiče današnjih temperatur, pa bomo nameralo 12 do 16 temperatur, ob obali do 20. Jutro nas čaka nekaj podobnega, pretežno jasno. Zjutraj in do poldne bo po nižinah megla. Najnižje jutranje od 0 do 6, najvišje dnevne pa od 14 do 17 stopinj.
12: Promet.
0: Poglednemo še na ceste. Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 je gneča v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Gneča pa je še na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kakšno opaziš, nič 80, 105, 2. Poklič nas, telefonska številka je brezplačna. Srečno pot.
16: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, ker grozdano sem tvoja družba v tem lepo podnevu na anteni in čeprav je dan spondelk, jaz obljubam, da ga bo res, res hiter konc, to pa zato, ker si v varnem zavetju radija Antena, kjer te čaka največ hitov, najmanj govora, ker ti zavrtimo 10 hitov v vrsti enega za drugim, tako da prvo bomo naredili to, potem pa ti povem še, kater bo postal 11. hit tega tedna, spet zbiramo hud hit hedna, sam dan slag glasuješ na Anteninem Instastoriju za tistega, ki ga želiš poslušati cel teden.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni, kjer se začetkom novega tedna začne tudi bitka, v kateri naša kura in petelinček z anteninga zajtrka Kaja Kovačič in Matic Herceg zberete vsak po svoj glasbeni predlog. Mi pa cel ponedeljek glasujemo, kateri je zrel, da postane
0: Hud hit hedna.
1: In ta teden imamo takole, kaj je zbrala Alexa Warrena in Emerald Eyes. Za Alexa itak lahko rečemo, da je ratu mašina za hite, Emerald Eyes pa je eden njegovih bolj svežih z njegovega novega albuma Wild Child. No, kaj pa je na drugi strani zbral Matiček? Energijo. Rose in New Trick, energičen tak pop rock bi lahko rekel, ki poje o tem, da se moramo po razpadli zvezi pobrati in pičiti naprej. Fair, to je res. Skratka, spot za tale komad je bil posnet v celoti s novim iPhoneom, kar pa ni nobena reklama, ampak sam še ena stvar, ki si je ta trenutek ne morem prvošati. Skratka, imamo dva hita, zdaj pa odločate vi. New Trick od Rose ali pa Alex Warren in Emerald Eyes. Piči na antenin Insta Story in glasuj za tizga, ki ga hočeš poslušati še cel teden pri nas. Radio Antena.
0: Promet.
1: Kar pestro imamo, in sicer zastoje imamo na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentil med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa zastoj še na cesti Proseniško Goričica in Šentjur pri Celju. Še eno prometno nesrečo ste opazili, ta pa ovira promet v Ljubljani, smer železniška postaja v križišču Resljeva in Komenskega pri gimnaziji. To je to, radarjev in kontrol za enkrat še ni, če pa kar kolo paste, nič 80, 105, 2. Srečno na poti.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel, za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Purple Disco Machine in Sophie and the Giants Hypnotized je bil tole in shipnotizirala nas bo tudi naslednja. Topic in Becky G, sorry papi. Becky G v njem poje, da ne rab nobene potrditve in da se zrihta čist sam zaradi sebe. Kar je zavrjet, sam če zraven je objavila milijon storijev na IG, pa če ne kliče pijanga modela, ki ni odpisal že 3 dni. Ampak kakorkoli, komad je sam po sebi zelo catchy, tudi melodija v njem ni čist nova, noter so deli kolegijale latino klasike iz 80-ih.

pravi, vzameš melodijo staro 46 let, dodaš Becky G, Topical Beat in Sorry Papi, pa imaš hit za 2026. Še en dokaz, da reciklaža res dobro izpade.

0: Calvin Harris, Feel So Close je bil tole in blizu smo tudi naslednje urce, kar pa pomeni, da je pred nami nova desetka. S tole začnemo, Martin Garrix in Ed Sheeran prihajata z njunim Repeat It, pesmijo, ki sta jo delala več kot 10 let.
1: Antenin

0: Ej, a zdaj pa prihaja ena, in Martina Lulček, krata, ker Oran Klul, ne Lulc, ne, Jennifer Lopez, ker dvigne tega Lulčka in dec tudi prnej verjamem, da lahko. Save me tonight, Jennifer Lopez, za dobro jutro.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
14: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
15: Radio Antena. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na referendumu o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Rezultat pa še ni dokončen. V Janševi SDS so preobrat pospremili s pomisliko o delu volilne komisije. Podpredsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je ta sen izid označila za uspeh javne radiotelevizije, Asta Vrečko iz Levice pa je ocenila, da so ljudje podprli javni servis. Medtem je Aleksander Riberšek iz NSI priznal razočaranje. Zoran Stevanović pa je razglasil zmago nove politike. Odločali bodo še glasovi po pošti. Obisk črpalke pa bo od polnoči malenkost cenejši. Pri 50 litrih goriva boste prihranili le kakšen cent.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
18: Vreme. Ja, preostanek dneva danes nam bo bolj naklonjen, naj bi se delno zjasnilo, dežja naj ne bi bilo. Temperature bodo med 12 in 16 stopinj, no jutro pa nas čaka nekaj podobnega. Meglena jutra po nižinah, čez dan pa pretežno jasno.
15: Promet.
18: Na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentilj je zastoj med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Na gorenjski avtocesti A2 je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Gneča pa je še na cestah Proseniško, Goričica in Šentjur pri Celju. Medlog Celje, Celje Teharje, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. To je to za enkrat, radarjev in kontrol. Še ne poročate, če pa karkoli opaste, pokličite nas, brezplačna telefonska številka je 080-105-2. Srečno!
19: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
15: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Največ hitov. Najmanj govora.
10: Radio Antena.
18: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni, kjer je čas za novo urco z 10 hiti v vrsti, zraven pa pride še antenin neumni spraševalec, ki se danes sprašuje, kdo oziroma kaj je nimfomanka. Če se ti sanja, 041 300 300, po desetki pa vse razložimo.

0: Jaka Grozdano se družim s tabo na anteni, kjer je prostor za posebne ljudi. Vsi smo posebni tukaj na anteni, imamo pa dva zelo posebna človeka, ki sta še bolj posebna, kot vsi mi. Eden je Birko, drug pa je anteni neumni spraševalc, ki se danes sprašuje, kdo oziroma kaj je to nimfomanka. In jaz priznam, da preden sem vedel, kaj to je, sem si nimfomanko predstavljal kot nek mitološki ženski lik z gozda, ki živi ob enih slapovih, kar ni toliko zgrešen, je pa najbolj pomemben podatek to, da ima ta ženska veliko željo in potrebo po seksu. Pa tudi, če ni mitološki lik, ki živi v gozdu pri slapovih.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Nimfomanka.
3: Pa ženska, ki nimfa.
2: A pa bira, da je tvoja bodoča žena nimfomanka?
3: Moja, da ne.
2: Kaj je nimfomanka?
3: Ja, nima pojma. Povej.
2: Ne, ti mi povej, kaj je nimfomanka? A kaj je to povezavi z drogam?
3: Zna bit. To so sigurno oni, one nimfe.
2: Gune nimfe tam nad zgore?
3: Nimfetamini, ali kva so že?
2: Aha, to so droge. Ok, se pravi, nimfomanka vsak petek pod tromostojem dela kaj?
3: Poja, poka se, ne?
2: Drogira?
3: Drogira se.
2: Ok. Ali bilo tebi kul, če bila tvoja žena nimfomanka?
3: Ne tok.
2: Ne. Kaj pa, če bi bil ti nimfoman?
3: To sem pa mogoče itak že.
2: Nimfomanka.
4: Narkomanka.
2: Ok, narkomanka, ja. A ste vidve nimfomanki?
4: Ne vem. Ne. Nika nekaj druge. Vihar.
2: Ok, ampak kaj drugega?
4: Pol pomoče.
2: Pomoče. Vemo reči, da sem 90% prepričan, a pa kar skor 100% glede na to, s kje ste, da ste že delali to, kar nimfomanka najrajši počne.
4: What the fuck? To je zikr čist kontra narkomanki.
2: Ja, je kontra, se strinjam. Kaj je tle na Koroškem radi počnete? Po čem ste znane Korošice?
4: A baba, ker rada da.
2: Baba, ker rada da.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
0: Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentil med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza. Na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil do 2 km. Potem pa še gneča na ljubljanske severni obvoznici H3 smer Koseze med Bežigradom in Šiško. Na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Grosuplje od Rudnika proti Malencam in pak zastoji še na cestah Vinska gora Velenje v obe smeri, Medlog Celje, Celje Teharje, Maribor Hoče, Logatec Vrhnika, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Opazili ste še en radar in sicer na stojalu v Škofji Loki v Groharjevem naselju pri trgovini Mercator. To je to, nič 80-105-2, če še kaj opaste, srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih TS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: V oktobru
5: vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
11: Hala Tivoli. Morganhauser. Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Felix Jen, Rain in Ibiza je bil tole v nadaljevanju, pa nova desetka, una bo že una desetka po šihtu, ker zdaj eni odštevate, drugi bomo še na šihtu, ampak ne zato.

0: Bruno Mars, I Just Might, oziroma po naše Mrbit, prihaja v štartu naslednje urce. Ostanemo v moji družbi.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
6: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
7: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri glasovanju o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po jutranjih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve le 692 glasov prednosti. Rezultat še ni dokončen, saj je treba prišteti še glasove po pošti. Referendum je bil posvetovalen, zato njegov izid državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili tudi spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Filmski režiser Quentin Tarantino pa pripravlja svojo prvo gledališko predstavo. V pustolovski komediji bo glavno vlogo igral Sasha Baron Cohen, ki ga gledalci poznajo predvsem kot Borata. Premiero načrtujejo marca prihodnje leto v Londonu, zgodba pa bo postavljena v Evropo 19. stoletja.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
14: Vreme.
0: Ja, kakor sem vam obljubil, nekaj več sončnih žarkov smo dočakali končno tudi popoldne. Današnje temperature se bodo gibale do 16 stopinj, trenutno imamo pa 15 v Ljubljani, 13 v Kranju in 13 na Bledu.
14: Promet.
0: Imamo kar nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentil med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoj tovornih vozil do 2 km. Na ljubljanski severni obvoznici H3 je gneča v smeri Koses med Bežigradom in Šiško. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča v smeri Grosupelj od Rudnika proti Malencam. Obremenjene pa so še ceste Vinska gora, Velenje v obe smeri, Medlog Celje, Celje Teharje, Maribor Hoče, v Zagorju ob Savi pred mostom, Logatec Vrhnika, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. En radar ste opazili še vedno v smeri v Škofji Loki na Stojalu v Groharjevem naselju pri trgovini Mercator. Pestro na cesti, nič 80, 105, 2. Če še kaj opazaš, srečno pot.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
21: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
19: Popoldan na...
0: Ja, če ste konč šihtom za danes, jaz upam, da čim prej prijete domov. Če pa slučajno padete v kakšno gužvo, pa dobro, da poslušate Anteno, ker imamo tukaj največ hitov, najmanj govora. Prehaja 10 hitov v vrsti, potem pa še Ines Erbus, ki je bila danes pri nas na obisku. In Ines je dobra, poje dober, zgleda dober. Že tako je bila zaužent, po ta novem pa o tem ni več dvoma.
23: Sama fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata.
0: Ja, ne sam, da vas bo Ines Erbus pustila na fuzbal, z vami bo šla. Več pa po desetki.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in danes smo tukaj imeli na obisku Ines Erbus. Tiho mi šepetaj, tiho, tiho mi zdaj naj poljubi, šepetaj v tebi. Ja, danes je prišla k nam v anteni in zajtrk predstaviti svojo novo pesem. In za Ines vemo, vsi, ki spremljamo njen Instagram, da rada potuje, tudi veliko svojih videospotov posname drge po svetu. Ampak mene je danes najbolj presenetila nekaj druzga. Da je Ines nekak rekla, da je povsod lepo, ampak na fuzbal tekmi pa sploh.
3: Bila sem letos na Maldivih, pa sem bila pa dvakrat v Španiji, lih v tistem času, ko je bilo svetovno prvenstvo. Tako da sem doživela ta hype in iskreno povedano, drugače nimam pojma o nogometu, ampak me je zagrabil in bi šla enkrat prav na stadion.
1: Res?
3: Ja, mislim, kar dejansko poletiš, no, ker te ljudje, mislim, da noben koncert ne more dati tega hypa, oziroma tega adrenalina. Ja, noro, noro.
2: Se popolnoma strinjam. Ines je popolna ženska. Dobro zgleda, dobro poje, pa še na fuzbal bi šla s tabo. Mislim, takih ne da ni velik, takih sploh ni. Je bila pa pri nas predvsem zato, da predstav svoj komad Letiva.
3: Ni bilo časa, da bi šla na potovanje, smo se mogli nekaj drugega zmisliti. Tako da sem prvič po dolgem času snemala v Sloveniji na Hrvaškem in je bilo treba narediti nekaj zanimivega. In če že pač ne govorim o tem, da mi dva Letiva, sem lahko jaz seveda, da bom poletela, ne?
2: Ja, komad je res dober izpadel, tudi video spot je hud, tako da dajmo ga kar zavrteti. Tole je Ines Erbus in Letiva, pa magar na fuzbal tekmo.

0: promet.
1: Poglejmo hiter na ceste, kako nam kaže, imamo zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 od Zadobro je proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 je gneča v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, potem pa še na gorenjski avtocesti A2 zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil do 2 km, potem pa še na ljubljanski severni obvoznici A3 smer Koseza med Bežigradom in Šiško in pa zastoj na cesti Vinska gora Velenje, v obe smeri Maribor Hoče, v Zagorju ob Savi pred mostom, Logatec Vrhnika, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Še eno prometno nesrečo imamo na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 smer razcep Malence med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Vzhod. To je to. Radarjev in kontrol, niste opazili, če pa kjer okolo paste, dejte nas poklicati, telefonska številka je brezplačna, 080-105-2. Srečno na poti!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
15: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
16: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Kugel in Ultranate Moving to the Sun je bil tole. Zdaj pa smo prišli do trenutka, ko bomo slišali še našega Birkota, ki je trenutno v toplicah. Tam ni lih, enkrat za spremembo ni tam zato, da bi uživil, ampak je zaradi tega, ki okreva po poškodbi rame. Dajmo ga kar poslušati, kako on to doživlja.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Boing, boing, boing, Birko tlele, javljanje stoplic, trink, ding, ding, boing, boing. Zdravo, pozdravljeni, Birko, to sem jaz. Sem se odločil, da tako, ko vidva fitness, jaz rabim toplice. Zjahal sem si ramo, pol sem si jo izoperiral, pol sem pa zdaj rabil malo rehabilitacije. Najprej sem vaju mislil čist ignorirati, sam pol sem si rekel, pa ubogi poslušalci ostali bodo brez najboljšega dela anteninga. Pa
4: tudi
3: vidva, ko sta še mlada, si ne predstavljate, kako je to v toplicah. Tako da vsak dan čist kratek, ampak res kratek update, da vidite, kaj počnejo profesionalci v toplicah.
4: In?
3: To bilo to za danes, da nam preveč informacij. Pa se slišmo jutri.
5: Čakaj, a wow. To, kar je bilo zapovejati?
4: Se pravi, da vidimo, kaj počnejo profesionalci in o tem ni povedal absolutno nič.
5: Sej isto, aj tle ali ni tle, sej pove
4: Mene
5: isto.
4: Mene res skrbi, da je on šel plavati v teh toplicah.
5: Vinske toplice.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Kennedy, Power Over Me. Je bil tole v nadaljevanju, pa zadnja urca, zadnjo desetko in tako je v štartu. Alex Warren prihaja z njegovim Fever Dreamom, eden najbolj poslušanih pri nas na anteni. V kratkem.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel, za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
13: Samo enega bom vzela.
14: To si rekla že petkrat.
13: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
15: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Nedeljske referendume je zaznamovala rekordna udeležba, približno 54%. A veliko zanimanja je prineslo tudi težave. Na največjem slovenskem volišču Omnia v Ljubljani so ljudje na glasovanje čakali še po 7 uri zvečer. Zadnji pa so glas oddali šele okoli 8:30. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič napoveduje, da bodo zdaj preverili, kaj je šlo narobe in kako preprečiti podobne vrste v prihodnje. Medtem je izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka še vedno skoraj povsem izenačen. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Končnega odgovora še ni, saj morajo prešteti tudi glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije in tujine. Šele takrat bo znano, na katero stran se je dokončno nagnila tehtnica.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
16: Vreme.
0: Ja, kot smo rekli, sončno je zunaj, dokler je pa še sončno, dajte izkoristiti tele sončne žarke za kakšen sprehod ali pa kaj tazga. Temperature bodo okoli 16 stopinj, nekaj podobnega pa nas čaka tudi jutri.
16: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti A1 od Zadobro je proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice. Na Mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentil med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza. Na Gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Na Ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med Bežigradom in Šiško in na cestah Vodice Moste, Ljubljano, Tomačevo, Črnuče. Prometne nesreče, dve imamo, ena na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Malence med razcepom Zadobro in priključkom Ljubljana vzhod, druga prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani, smer center na Dunajski pri Rotondi. To je to, ni radarjev in kontrol, če pa kašenega opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
9: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Jaka Grozdanov, sem tvoja družba na Anteni, kjer gremo v zadnjo popoldansko desetko v moji družbi, pa pa še nismo končali. Od 18. ure dalje te na Anteni čaka creme de la creme naše muske. Muske, ki jo pri nas najrajš poslušate in zato jo mi za vas tudi največkrat zavrtimo. Več pa po desetki.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrst.
2: Ja, kako razdano sem s tabo na anteni in danes ob 6 pride na anteno Žan Frbežar. Spet boš tel do 30 na lestvici anteninih 30, lestvici komadov, ki jih vi hočete največkrat slišati, mi pa jih zato tudi največkrat zavrtimo pr nas na anteni. In prejšnji teden smo imeli na 3. mestu Alexa Warrena s Fever Dream.

0: Na drugem mestu pa je prestal Teddy Swims in Mr. Know It All. Na vrhu pa Shakira in Burna Boy, Die Die. No, nov teden pa pomeni tudi nova gužva na lestvici in imamo eno novost, in sicer Miley, oziroma Miley Cyrus, z njenim komadom Bass Persuades. Let's go. Kakšno bo stanje na lestvici danes, pa te čaka med 18. in 20. uro v Antenih 30 z Žanom Farbežarjem.
1: Promet.
0: Skočimo na hitrco še na ceste. Imamo zastoje, in sicer na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cesti Tomačevo-Črnuče. Še ena prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani v smeri centra na Dunajski pri Rotondi. To je pa zaenkrat to. Radarjev in kontrol niste poročali, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Ej, a zdaj pa prihaja enak in Martina Lulček, krata, ker Oran Klul, ne Lulc, ne, Jennifer Lopez, ker digne tega Lulčka in dec tudi prnej verjamem, da lahko. Save me tonight, Jennifer Lopez, za dobro jutro.
1: Antenin Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Radio Antena. Novice.
15: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. O polnoči se boste bencin in dizel nekoliko pocenila. Pri 50 litrih boste z vsako od teh goriv plačali 10 centov manj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, nove cene pa bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Cenejše bo tudi kurilno olje, pri 1000 litrih bo prihranek 2 evra. Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo sta prejela Američana Robert Hall in Michael Woodford. Raziskovala sta, kako se gospodinstva in podjetja odločajo o porabi, varčevanju in cenah. Njuno delo vladam in centralnim bankam pomaga izbirati ukrepe za blaženje gospodarskih kriz. Po pojasnilih odbora za nagrado so ti modeli uporabni tudi ob energetskih pretresih. Nočna ohladitev je v visokogorje prinesla sneg. Na Kredarici so ga zjutraj izmerili 10 cm, meja sneženja pa se je ob močnejših padavinah spustila do okoli 2000 metrov.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
18: Počasi plujemo v ponedeljkov večer, noč in jutri bo večinoma jasno, šibka burja na Primorskem ostaja, zjutraj pa bo po nižinah nekaj megle. Trenutno pa 10 stopinj Kočevje, Šoštanj 12, Slovenjgradec 13, Maribor Ljubljana 14, Pragersko 15, Murska Sobota 16 in na Kozini 19 stopinj.
1: Promet.
18: Vse štima tako kot mora po cestah ponedeljkovega večera, vsaj v tem trenutku je tako. Če ste preslišali, pa bo v četrtek 15.10. med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Stn zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Še vedno sprejemam vaše klice in prometne posebnosti. Na znani in brezplačni. Srečno!
19: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Napolno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Začinja
6: Slovenija se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
11: In to je težko pričakovan šov, zakaj? Ker je sestavljen iz tistih hitov, ki so tem najbolj všeč in posledično, ker je tvoja volja za nas zakon, jih mi najpogosteje vrtimo. Na tokratni lestvici dve novosti, prideta kmal, lahko ti zaupam, na 28. in na 25. mestu, prejšnji teden na vrhu pa, zdaj že nekaj tednov zapored, pravzaprav Alex Warren. From the second that you walked in, something like a fever dream. Time is 13 weeks, I think I'll see the day. In bomo videli, če bo Alex Warren še en zaporedni teden užival in ostal na prvem mestu. Evo, bomo videli oziroma bomo slišali. Zdaj pa počas, pičmo gor po naši lestvici Anteninih 30 navzgor. Najprej na 30. mestu Taylor Swift s komadom Open Lights, 25. mesta je padla 5 mest nižje in naslednji teden mislim, da je na lestvici ne bo več.

0: Felix Jen in Kaskara, Boy You Turn Me, tole lestvica Antenninih 30, frišna edicija. Zdaj gremo do 28. mesta in za 28. mesto sem napovedal eno od dveh novosti tega tedna. Z norveških koncev prihaja ta zadeva tričlanska pop skupina The Balza. In znani od leta 2021, ko so naredili prvi hit, ki je šel mimo nas, ampak smo jih spoznali s komadom Magnetic. In ta je tudi zdajle svež.
1: 30. Antenninih 30.

0: Huawei, zadeva, ki zdaj lepo so po nemških koncih, no pa ne samo tam, kar več ali manj povsod po Evropi, vse lepo posluša. Novost, druga novost na lestvici Antenih 30 v tem tednu je tole, torej Topic in Becky G na številki 25. Na 24. nas tukaj že čaka Harry Styles American Girls.
1: 30. Največkrat predvajanih na Anteni.

0: promet.
1: Mirno in varno pot v ponedeljkovem večeru, kjer promet poteka brez težav in posebnosti. Hvala za vsa prometna sodelovanja, če bodo novosti, pa saj veste, znana in brezplačna, ostaja na razpolago. Prijeten večer še naprej.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion. Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: In Žan Frbežar.
11: Dve novosti smo že odrajali na tokratni lestvici. Na 28. mestu The Bowser in Magnetic. In na 25. Topika z Bekiči Sorry Papi. Kakšnih novosti ne bo zdaj več. Šli pa bomo vse više po naši lestvici, dokler ne pridemo do prvega mesta. Najnici ustraja Alex Warren s komadom Fever Dream. Mogoče se bo ta teden poslovil z lestvice, mogoče pa tudi ne. Bomo videli. V glavnem, pustimo zdaj ugibanja. Gremo k dejstvom. Na 22. mestu, to pa je dejstvo, ta teden Tame Impala s komadom Dracula.

0: Lestvica Antenne so v tvojih ušesih in Temper City, Self-Aware. Fantje, ki so drugač Izraelci, ampak ne živijo tam, živijo kar lepo v Los Angelesu in to že nekaj cajta. Se ne vem, je to dobro ali slabo, ampak pustimo zdaj to. Gremo pa do možakarja, ki živi v Nemčiji. Kamrat mu je ime, oziroma to je njegov nadimek, prav, ni nadimek, v bistvu je Tim Kamrat, njegov priimek je, če smo čist natančni, 20. mesto.
1: Antenninih 30. In Žan Farbežar.

0: Za tale komad doska slišmo, lahko zavrtite tisto od Jasona Derula, DJ Goja drgač, Michiko, ja, več je tukajle in ljudi, kar se vokalov tiče, ampak tale DJ je vse en ta glaven, poleg Jasona. Torej, 19. mesto lestvice Antenih 30, Another in 54 Ultra, zdaj na 18. mestu in pol gremo še kakšno mesto višje.
1: Radio Antena, Antenih 30.

0: Poslušaj lestvico Antenir 30 od 20. mesta na vzgor je šlo takole: Kamra 20, DJ Goja 19, Another in 54 Ultra na 18. mestu, potem mal prej Damiano David in zdaj le Olivia Rodrigo s svojim Drop Dead. S tem se zaključuje spodnji del lestvice, z Joker Outi bomo začeli naslednji, se pravi zgornji del lestvice, od 15. mesta bomo šli na vzgor proti Enici in to vsak cajt.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Radio Antena. Novice.
0: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka ostaja odprt. Po popoldne objavljenih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve 692 glasov prednosti. Domače glasovnice po pošti bodo po napovedi volilne komisije preštevali še danes, glasove iz tujine pa prihodnji ponedeljek. Ker je bil referendum posvetovalen, njegov rezultat državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Boris Mijić je po navedbah predsednika Resnice Zorana Stevanovića podal odstopno izjavo s funkcije poslanca. Stranka ga je pred tem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delavskih pravic. Iz Ukrajine poročajo novih ruskih napadih na energetske objekte in izpadih elektrike. Napadi se nadaljujejo potem, ko je Donald Trump včeraj napovedal dogovor o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo obeh držav. Volodimir Zelenski pravi, da bo Ukrajina prenehala napadati ruske rafinerije, če bo tudi Rusija ustavila napade na ukrajinske energetske objekte. Moskva Trumpove napovedi ni komentirala.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
12: V ponedeljkovem večeru se bo razjasnilo tudi v notranjosti države, na Primorskem pa piha šibka do zmerna burja. Sicer pa proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo zelo nizke, od 0 do 6, na Primorskem do 10 stopinj. Čez dan pa jutri pretežno jasno vreme, ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala šibka burja, ki pa bo zvečer večinoma slabela. Dnevne temperature jutrišnjega dneva bodo od 14 do 17, na Primorskem okrog 20.
1: Promet.
12: Prometni ponedeljek se odvija v počasni, mirni kondiciji, nobenih posebnosti ni na meniju prometnega poročila namreč. Radar pa si v kedi na izlakah pri Etiju smer Kisovec. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, naredite si miren in krasen večer.
13: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si. lestvica Antininih 30 in Žan Ferbež.
0: Lestvica na polovici 15 komadov smo že slišali, od 30 15 še bomo. Začeli bomo s slovensko zadevo, ti takoj razkrijem s katero. Najprej pa, da začnemo teh let zadnjih 15, koliko se spodobi. Sedemo spomen, kdo je bil prejšnji teden na prvem mestu. Alex Warren in Fever Dream, zdaj pa gasa slovensko zadevo na številki 15. To so tisti fanti, ki napovedujejo dva nova, zdaj potujoča karnevala, najprej še ta mesec v Kranju in potem decembra v Mariboru. Joker Out, odsevi sonca, 15. mesto.

0: poslušaš lestvico Antenih 30, tisto lestvico, ki v bistvu sestavljaš ti, to so tvoje želje, komadi, ki jih hočeš največkrat slišati, se pri nas najpogosteje vrtijo, ker tvoje volje za nas zakone, tako kot sem že neparkrat rekel in tako kot rad ponavljam, ke papiga. Josh Fawaz, 14. mesto s komadom, ki ga je svojca naredila Madonna, celo večnost nazaj, Like a Prayer, predtem Joker Out in zdaj na 13. mesto gremo, kjer je Joe.
1: 30. Antenih 30.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight na lestvici Antenih 30 na tem tednu na 12. mestu. Zdajmo sama neka sodelovanja. Zdaj J-Lo in David Guetta, na 11. mestu Jovanotti in Alfa, luštna zadeva, in na 10. še ena luštna zadeva, Žan Serčič in Ari.
1: Antenih 30.

0: Doja na srči čenari, Marsa in Venere, do komada, za katerega pravi, da je uspešnica letošnjega poletja, hit poletja, cool. Morš prsnat, da vibe ma kar lušten. Jugel, pa še enkrat drugih ljudi zraven. Moving to the sun. Pomikanje proti soncu je oziroma bo zadnje cajte vse manj, ker počas manj, da prihajajo malo slabši cajti, kar se vremena tiče.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni. The sun. I did it all the time. 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Antininih 30 in Žan Frbeža.
2: In še malo pa bomo prišli do prvega mesta, samo še pol urce lestvice.

Je pred nami samo še 7 komadov, da pridemo do prvega mesta. Na prvem mestu je Alex Warren in Fever Dream. Tako je bilo prejšnji teden, kako bo ta teden, bomo videli, bomo slišali. Na aktualni lestvici, pičmo zdaj na aktualno, na 10. mestu Žan Serčič in Ari, Hugel na 8., Bibi Rexa in Faithless malo prej na 8. mestu, tole pa zdaj Somber Homewrecker na številki 8.

0: Takole ste skupaj vse, kar je Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, lestvico Antenih 30 poslušaš, predtem Somber, Bibi Rexha, Hugel in Žan Serčič, zdaj pa gremo med najboljših pet. Najprej na sever, ker so več ali manj ali Skandinavci, v bistvu Danci, tehnično gledano niso Skandinavci, ampak pustimo malenkosti, pa še z Latvije, mislim, da je, ali pa z Litve, oboje na L, pa pol človek pozabi, odkot točno je kdo. Juste, Jack Stalin Jon na petem mestu lestvice Anteninih 30.
1: Radio Antena.

0: peten komad Turn the Lights Off. Zdaj pa mogoče mečken šokac na tretjem mestu. Zakaj? Alex Warren je s komadom Fever Dream bil prejšnji teden na prvem mestu, nekaj zaporednih tednov pravzaprav na prvem mestu. Tokrat je na številki 3.
1: Antenini 30.

tretjega na drugo mesto lestvice Antinih 30 Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Mislim, da je samo vprašanje, kdaj bo prilezel do prvega mesta. Juste Jack Stalin Jon na petem mestu. Kygo Khalid in Griffin na četrtem. Alexa Warrena s komadom Fever Dream smo slišali na tretjem, potem ko je bil prej na prvem mestu, in Teddy Swims za Mr. Know-it-all na drugem mestu. Zdaj pa samo še vprašanje, kdo je tokrat na prvem mestu? Odgovor zaslišiš vsak.

0: H1K in Martina Lulča, krata, ker Oran Klul, ne Lulč, ne, Jennifer Lopez, ker dvigne tega Lulčka in dec tudi prne, verjamem, da lahko. Save me tonight, Jennifer Lopez, za dobro jutro.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
14: Ah, kot vedno.
15: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
16: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136 B Ljubljana, telefon 01 428 0606.
17: Anteninih 30 in Žan Ferbeža.
18: In na lestvici Anteninih 30 smo prišli čez do vrha. Na tretjem mestu ta teden Alex Warren, Fever Dream. Je bil še prejšnji teden na prvem mestu, nekaj zaporednih tednov, kar pomeni, da se je situacija malo spremenila. Stred ga na drugo mesto, malo prej Teddy Swims in Mr. Know It All. In zdaj vprašanje samo še, kdo je na vrhu lestvice Anteninih 30 in te, kar direkt povem, da ne bo kakšnih ugibanj. Shakira, daj, daj.
9: Prvo mesto. Lestvice Anteninih 30.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Smučam jaz, smučaš ti, dejmo smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: Vreme. V ponedeljkovem večeru se bo razjasnilo tudi v notranjosti države, na Primorskem pa piha šibka do zmerna burja. Sicer pa proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo zelo nizke, od 0 do 6, na Primorskem do 10 stopinj. Čez dan pa jutri pretežno jasno vreme, ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala šibka burja, ki pa bo zvečer večinoma slabela. Dnevne temperature jutrišnjega dneva bodo od 14 do 17, na Primorskem okrog 20 stopinj.
11: Promet.
10: Prometni ponedeljek se odvija v počasni, mirni kondiciji, nobenih posebnosti ni na meniju prometnega poročila namreč. Radar pa si v kedi na izlakah pri Eti v smer Kisovec. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, naredite si miren in krasen večer.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrijte skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Sveže na anteni!
2: Hugo, moving to the sun.

0: Slovenija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Vision Antini.
1: Hugo, moving to the sun.

Topic in Becky G. Sorry Papi.